každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Suzanne.

0: 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Martinská nemocnica je po nahlásení bombovej hrozby opäť v plnej prevádzke. Proces v kauze Očistec bude na špecializovanom trestnom súde pokračovať v septembri. Dnes bude slnečno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Univerzitná nemocnica v Martine je opäť v plnej prevádzke. Nemocnica včera do poludnia prijala poplašnú správu a časť jej prevádzky bola preto dočasne obmedzená. Situáciu preverili bezpečnostné zložky. Nemocnica následne obnovila aj plánované operácie a ďalšie výkony. Podľa jej vedenia pacientom ani zdravotníkom počas incidentu nič nehrozilo. Nemocnica uviedla, že postupovala podľa bezpečnostných pravidiel a aktivovala krízový štáb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil udalosť za nepriateľnú. Zdôraznil, že bezpečnosť pacientov a zdravotníkov musí byť vždy na prvom mieste. Proces v kauze Očistec bude na špecializovanom trestnom súde pokračovať v septembri. Súd včera ukončil čítanie listinných dôkazov, dnes sa preto pojednávať nebude. Pripomínam, že kauza sa týka podozrenia zo zločineckej skupiny v najvyšších policajných a bezpečnostných štruktúrach v roku 2012 až 2018. Obžalovaných je 11 ľudí vrátane bývalých policajných funkcionárov, podnikateľov a bývalého špeciálneho prokurátora. V septembri má vypovedať posledný obžalovaný a aj kľúčový svedok Ľudovít Mako. Väčšina obžalovaných vinu odmieta a tvrdí, že vyšetrovanie bolo nezákonné. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavitt na konci augusta skončí vo funkcii. Podľa Donalda Trumpa chce tráviť viac času s rodinou. A pokračujeme úžasnou správou zo športu. Slovenská reprezentantka v atletike Ema Zapletalová vybojovala na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame zlato v disciplíne 400 metrov prekážok. Na titul európskeho šampióna medzi mužmi a ženami čakalo Slovensko dlhých 16 rokov. Z Rádia Vlna srdečne gratulujeme. Dnes bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 21 až 26, inde sa oteplí do 31 stupňov.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tie sú pre túto chvíľu pokojné. Na teraz teda všetko. Doplniť do dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
4: Áno, sme tu, to je tá malá avizovaná zmena v letnom ráne u nás na vlne, lebo naši kolegovci, ako iste viete, oni sa už pochválili, sú na Malte a my dvaja sme tu s vami.
5: Áno, pomaličky ráno tak odkašľiavame, že ako to naštartovať ten hlas o takomto čase. Áno, ide to, je to zaujímavé aj pre nás a je to také pekné poznanie aj vstať takto skoro a vnímať, že svet funguje aj o tomto čase. Pre mňa bolo prekvapenie, že som stretal úplne, že posledné nočáky.
4: Uh-huh.
5: Ráno, hej?
4: Ja som napríklad zistila, že semafory v meste sa zapínajú o 4:30.
5: 4:30?
4: Ja som prechádzala 4:30, 4:31, takže som aj stála na tých semaforoch. Mm-hmm. Zajtra prídem skôr.
5: Náš kolega Martin má aké poznanie z toho dnešného rána, že si
6: ja
5: prešiel zrazu...
6: Mal poznatky, že som neprešiel našťastie nič, ale zajac mi prešiel.
5: Zajačík.
6: Som dával pozor.
5: Tak takto nejako to my máme dnes o tejto 5. rannej hodine. Tešíme sa inak úprimne, že sme mm-hmm. tu, máme radi tieto letné zážitky, ešte viac sa tešíme aj z úspechu Emy Zapletalovej. A dobre, že to prišlo takto v lete, lebo stihnú prepísať šlabikár. Už to nebude len, že Ema má mamu, ale mama, Ema má aj zlato.
4: Aj zlato.
5: Zlato, no.
4: Tešíme sa teda ešte raz. Budeme tu s vami až do 9.
5: Áno, príjemné
4: počúvanie.
5: Musíme
4: sa naučiť hovoriť, že pekné ráno.
5: Pekné ráno vám všetkým.
1: Počúvate na vlne

0: Ako asi to by nebolo úplne zle, že úplne si len tak poležať na chvíľku, keby sa dalo, ale okamžite by sme asi s očami išli do spánkového režimu. Na druhej strane je to také trošku paradoxné dnes. Pozdravujeme inak Martina s Milanom, hej, v takomto zaujímavom čase o 5.12. A to je paradoxné, že my dvaja, ktorí máme oveľa menej skúsenosti s tým, ako urobiť príjemné ráno niekomu, tak vy, naši poslucháči, s tým máte oveľa väčšie skúsenosti a my sa môžeme od vás len učiť, ako fungovať o tomto čase.
1: Áno, no hlavne je veľmi veľa profesí, ktorí teda musia veľmi skoro ráno vstávať a nie sú to len pekári, ktorí mi teraz hneď na prvú napadne, ale pokojne by sme mohli vedieť o vás, ktorí už takto o 5.12, 5.13 ráno fungujete a ste, že ja neviem, že aké sú možno ďalšie profesie, alebo čo aktuálne robíte, možno, že nie ste v práci, ale úplne dobrovoľne ste vstali, otvorili tie oči.
0: Áno, zdravotnice sa napríklad menia služby medzi 5. a 6. hodinou, aj tam vás pozdravujeme. Ono je to taký pekný čas, keď si naozaj ten deň podáva ruku s tou nocou, hej, tak si to prejak predstavujem, že ten deň povie noc, ďakujem veľmi pekne, že si bola, oddychol som si.
1: 5.39 dnes nastane východ slnka, to ešte
0: máme čas.
1: Relatívne ďaleko, tak dovtedy by sme mohli možno rozobrať aj tie vaše, ani nie skúsenosti, ale tie dnešné dôvody, prečo ste ráno hore.
0: A možno to nie je naozaj len tá práca, možno, že máte nejaký plán, kvôli ktorému ste si pristali.
1: No my máme taký dovolenkový pocit, to sme už povedali obidva, ja skonštatovali, keď sme sem prišli, že ja som mala dojem, keď som ráno vstala, že idem na dovolenku, lebo takto ráno sa chodí na dovolenku.
0: Ja chodím ešte trošku skôr, alebo tak zvykneme, ale áno, je to tak, ako hovorí, že robili sme si už aj raňajky, dávno sme neraňajkovali o 5. hodine rannej. A o to lepšie sa nám dnes s vami bude tráviť čas aj pri počúvaní hitov overených časom. Tak
1: 0908 704 704, aby sme nezabudli. Na toto číslo pokojne sa ozývajte, želáme naďalej. Pekné ráno.
2: Na vlne s Martinou.

0: Vyzerá to tak, že nie sme úplne na rovnakej štartovacej čiare, lebo ja už to vidím a Maťa ešte nie. Teraz myslíme monitory.
1: Áno, ja viem, štúdiu. Že 4.30 zapínajú semafory v meste, ale naše monitory ešte nevieme, že kedy sa zapínajú.
0: No dobre, takže dáme nevidím, také prekvapčo pre teba, že čo si budeme hrať. Tak čo si myslíš, čo je toto?
1: Aj, to je ľahká hádanka.
0: Úplne však.
1: No, šoférov budeme pozdravovať na tie slovenské cesty.
0: Don't Stop Me Now od skupiny Queen, ale pozor, teraz príde iná.
1: To mi niečo hovorí, že asi Madonna bude spievať.
0: Takýto príjemný chill out hneď
1: na ráno.
0: Dva
1: body na ráno, jej, ďakujem.
0: Krásne veci posielame z rádia Vlna a do toho aj trošku reality. Dúfajme, že tiež príjemnej náš kolega Martin Náteň má pre nás čerstvé správy.
2: 5.22, pripravené sú krátke správy. Tím slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmente Gironde. Každý deň začínajú dôkladnou kontrolou techniky, vozidiel a osobných ochranných pracovných prostriedkov, aby bolo všetko pripravené na ďalšie nasadenie v teréne. V Španielsku počas zatmenia zmizlo slnko z oblohy úplne až na jeho korónu, vonkajšiu atmosféru, ktorá žiarila okolo mesiaca. Paris Saint-Germain opäť získal superpohár UEFA. V zápase víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazil Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Víťazný gól strelil Désiré Doué. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme opäť po 20 minútach aj na cesty. Tie sú pre túto chvíľu stále pokojné. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: noc dáva už svoje goodbye, už sa lúči takto vo štvrtok 13. augusta The Power of Goodbye a Madonna na pekné ráno.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
2: A svojím spôsobom aj trošku netradičné ráno, lebo naozaj sme tu my dvaja. Pekne pozdravujeme o 5. hodine a 31. minúte a zároveň teda medzi vami zistujeme aj to, že kto s nami takýmto spôsobom
0: rozbieha deň
2: a si tak akože predávame možno aj nejaké pozdravy alebo skúsenosti z toho, ako to lepšie zvládnuť.
0: No, za akých okolností? Väčšinou sú to teda pracovné, lebo komu sa chce len tak ráno o 4. vstávať?
2: Sú takí, čo behajú napríklad. Alebo aj posilky pracovať. Otvárajú. No.
0: To je pravda o 4.
2: Opäť 30.
0: Opäť 30? Jaký skúsený sa ozval. Tomáš z Púchova napísal, že on vstával tiež o 4.00, aby ľudia mohli mať plné žalúdky a auta plné nádrže. Mm-hmm. Kde pracuje Tomáš? Taká ľahká ranná hádanka.
2: Čerpačka.
0: Áno. Správne, na benzínke. Pozdravujeme. Ľudka tá od mája, vidíš, chodí každé ráno do fitka.
2: No vidíš,
0: aj teraz
2: tam.
0: Sa chystá.
2: Opäť 30 už bude makať. Vidíš, je to tam.
0: Á, je to
2: čierne
0: tam.
2: Na bielom. A Dominika ide do práce, pánska polovička je ešte v posteli, takže takto tiež pozdravujeme. Michal nám rovno nechal hlasovku.
3: Dobré ráno, vlňanci, tak ja už s kamionom od pol piatej na cestách v Rakúšku. Majte krásny deň.
2: No tak šťastnú cestu.
0: Aj ty moje na cestách, lebo je to vodič električky.
2: Tak potom na koleniciach.
0: Na koleniciach, á, tak.
2: Keď aj. Bude na ceste, to už bude horší.
0: Tybo, tak nedostane sa tam, ale nastúpil 4.06, budík mal o 2.50.
2: Aj, tak pozdravujeme na bratislavské kolajnice. Vladino, všimli ste si, že cesta do práce bola ráno rýchlejšia? No jasné, že sme si všimli. Mm-hmm. Všade pokoj, kľud, ľudia ešte takí, že ochrápaní na zastávkach. Hlavne máte skôr fajront.
0: To je pravda, áno. Adrianka tiež žela dobré ráno. Prečo je hore? Lebo dostala krče do nohy, vystrelilo ju z postele ako raketu dvakrát za sebou a veľmi to bolí.
2: Aj. A toto poznám inak. A hlavne po oldiskách. Tiež ma tak vystreli v noci, ani neviem prečo. Uh-huh. No a teraz si opatrne ľahla a zaplá rádio a že o 6. bude zvoniť budík, tak len tak akože priposluchovať a pozdravujeme.
0: No tak ešte pol hodinku môžeš podriemkávať.
2: A toto je inak krásne, čo prišlo, lebo vyše pol hodinky, neviem či vieš, nespí ani tvoja dcerka.
0: No to viem, lebo to dostala som takú hlasovku z domu, že...
4: Dobre, Lanko, maminka.
2: No, úžasné, Eli. Ďakujem veľmi pekne. Inak...
0: Aspoň viete, že kedy ja ráno vstávam, aj keď takto ráno skoro vstávať nemusím.
2: Inak len tak ako pre ostatných, Eli je, okrem toho, že je tvoja dcerka, je poslucháčka, ktorá s tým rádiom žije prakticky od počatia.
0: Uh-huh, pozná ťa.
2: Možno, že aj mňa, ale hlavne aj tento priestor už trošku z iného, z toho brúška to mala navnímané, dokedy sa dalo, dovtedy si tu bola.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: A potom
0: takže
2: už nás...
0: Ona vie, že dnes sa musí ráno skoro vstávať, no. Lebo sa ide do roboty.
2: A pekne vás pozdravujeme do toho nádherného dňa, teda verme, že bude nádherný.
1: Na vlne s Martinou Záchenskou.

0: Tak možno aj predzvesť toho dnešného pekného dňa, slnečný kalendár a Marika Gombitová.
1: A ten náš slovenský hovorí, že 13. augusta oslavujú Ľubomírovia na celom Slovensku, teda všetko najlepšie želáme. Inak vraj by ste mali byť podľa tých vašich vlastností a charakteristiky pokojný, diplomatický, láskavý a máte zmysel pre spravodlivosť.
0: A možno aj sú a všetkých vás pozdravujeme a keď takto hudobne riešime veci, tak poďme aj na dopravný servis do hudobného charakteru. To si pamätáme z detstva, kengúra, skipy. No chceme tým naznačiť, že nám kengúry skáču po cestách. A viac informácií nám aj o tom prinesie náš kolega Martin Nať.
2: 5.40 čas na krátke správy. Vo všetkých okresoch Slovenskej republiky platí od stredy čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti s tým, že riziko požiarov je mimoriadne vysoké. Španielsko odmieta rokovať s Marokom o suverenite nad enklávami Ceuta a Melilla, ktoré územia považuje za okupované. Futbalista Lukáš Hrastlín po 5 rokoch oficiálne opúšťa Spartu Praha, prestúpil do saúdsko-arabského klubu Al-Fateh. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na spomínané cesty. Veselo a netradične na cestách je v Podbrezovej v časti Lopej smerom do Banskej Bystrice skáče po ceste kengura, ktorá ušla z minizoo. Radar je v Bratislave na Botanickej smerom do Karlovej Vsi. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: 5 hodín 50 minút, pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna, hráme vám hity overené časom. Včera inak uplynulo 35 rokov od vydania albumu, na ktorom podľa metalových fanúšikov Metallica vymekla, ale na druhej strane sa stala fenoménom aj pre mnohých ďalších poslucháčov.
1: Inak spevák James Hetfield sa spočiatku desil toho, ako ľudia príjmú od metalovej kapely aj takéto milostné balady a aha, vidíš, výsledkom bola platňa, ktorá ale z Metallica urobila jednu z najväčších kapiel sveta a prepísala dejiny metalu.
0: Je to tak, väčšina poslucháčov však tento album, ktorý sa inak volá, že čierny album, ako Black, prezývku získal podľa obalu, na ktorom je možné rozoznať len nenápadné logo kapely a stočeného hada, tak väčšina poslucháčov ho naozaj prijímala s rozporúplným, hlavne teda metaloví fanúšikovia, lebo zrazu Metallica ukázala takú svoju zraniteľnosť.
1: Tak sa tí fanúšikovia potom rozdelili na dva tábory. Podľa jedného kapela týmto albumom zradila thrash metalové korene, no a podľa druhého natočila najsilnejší album svojej kariéry. Nám sa páči.
0: Nám sa páči a veľmi sa nám páči naozaj, takže sme radi, že aj takéto veci vychádzali už pred 35 rokmi. No a teraz späť, Michal David a Nonstop.

0: prichádzame s hitmi, ktoré sú ideálne na prebratie do štvrtkového rána 13. augusta. Pozdravujeme z Rádia Vlna.
1: A veríme, že aj s dobrou náladou, tá nás zatiaľ neopúšťa ani tu u nás v našom štúdiu. Je tu aj náš kolega Martin. Poďme na ďalšie aktuálne správy.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Radarové kamery, ktoré ministerstvo vnútra testovalo, obsahujú aj ruské komponenty. Slovenská atlétka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Dnes bude slnečno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno s rádiom Vlna praje Martin Nať. Radarové kamery, ktoré ministerstvo vnútra testovalo pri systéme na odhaľovanie dopravných priestupkov, obsahujú aj ruské komponenty. Potvrdila to analýza Národného bezpečnostného úradu. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaještok.
5: Analýza NBU potvrdila, že v kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
4: Minister tvrdí, že rezort bol pri obstarávaní kamier oklamaný. Dodávateľ, spoločnosť Soitron, už preto na projekte nebude spolupracovať. V téme pokračujeme. Spomínaná firma však odmieta, že by ministerstvu klamala. Tvrdí, že pracovala s informáciami, ktoré mala k dispozícii a kamery neboli určené na dodanie do ostrej prevádzky. Pokračuje výkonný riaditeľ spoločnosti Ondrej Smolár.
6: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie, alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali.
4: Dve kamery boli použité iba na testovanie a podľa ministerstva neboli pripojené k databázam s citlivými údajmi. K úniku dát preto podľa rezortu nedošlo. Samotný projekt má pokračovať s iným dodávateľom. Spor sa týka aj certifikátu Slovenského meteorologického ústavu. Ten vysvetľuje, že jeho certifikát potvrdzuje technickú a meteorologickú správnosť kamery, nie jej kybernetickú bezpečnosť ani pôvod jednotlivých súčiastok. Opozícia žiada zverejnenie ďalších informácií bez bezpečnostný audit na ministerstve a odchod Šutaja Eštoka. Prípad preveruje aj prokuratúra. V Rakúsku odsúdili dvoch Bielorusov za vývoz zariadení na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky. A ešte pohľad na šport. Slovenská atlétka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Birminghame potvrdila úlohu favoritky a vo finále zvíťazila časom 52,91 sekundy. Po minuloročnom bronze z majstrovstiev sveta v Tokiu tak pridala do zbierky ďalšiu veľkú medailu.
7: Spadlo to za mňa, som naozaj šťastná, že tu mám tú medailu na krku zlatú. A hej, ako som hovorila, už celé to za mňa všetko spadlo a teraz sa už budem tešiť, ale sezóna ide ďalej, takže ešte treba ostať v tom dobrom nastavení.
4: Doplním, že Emu v rámci sezóny čaká ešte aj finále Diamantovej ligy. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
3: Servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú v Bratislave na Botanickej smerom do Karlovej vsi a taktiež na viazde do Belej smerom z Terchovej. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom.
1: Tak možno len pripomenieme, že kolegovci sú na Malte, nie teda na tej slovenskej, áno, náš kino stojí pri miešačke, ale nestojí. Takej tej pomyselnej.
0: Všetci štyria si urobili ten svoj tradičný dovolenkový team building. Oni to tak veľmi rádi spolu chodia aj na dovolenky a je to také veľmi kúzelné, keď si nepotrebujú od seba oddychnúť, práve naopak.
1: Áno, tak keď sú štyria v týme, tak je to také pochopiteľné, keby sme my dvaja vyrazili na team building, bolo by to divné. Ťažko by sa to doma vysvetľovalo.
0: Určite. Ďakujeme v každom prípade my dvaja, ale veľmi významne nám pomáhate aj vy, naši poslucháči. A hlavne tá vedomosť, že sa tie letné pracovné dni dokážu rozbiehať poriadne skoro.
1: Áno, aj k tomu sa o chvíľku dostaneme. Počúvate Rádio Vlna. Hity overené časom, nech vás príjemne prebudzajú.
3: Počúvate Na vlne s Martinou Záchenskou a

0: Jeden z tých typických ranných hitov, ktoré povzbudia do rána o 6.15 z Rádia Vlna aj Gibson Brothers.
1: A keď takéto vyberáš, tak potom nedá sa ujsť. Tam už nie je alternatíva, to už jednoducho treba vstať.
0: A tak štvrtok je pracovný deň, čo by sme iné chceli.
1: Od Ian the Smile zahráme, ale zahráme aj Donu Summer.
0: I don't wanna get hurt. Toto si zahráme a k tomuto peknému ženskému hlasu ešte jeden ďalší.

0: Helenka Vondráčková a Lásko má ja stúňu.
1: No pekne je to rozbehnuté.
0: Počkaj, ja si ťa chcem skontrolovať, že z ktorého je to filmu?
1: No tak predsa z tej veže. Nie, samozrejme, že viem.
0: Noc na...
1: Na Karlsejne.
0: Kde?
1: Na Karlštejne.
0: Karlštejne. Áno, my sa tiež rozbehneme aj tak rečovo s vami a ďakujeme, že ste spolu s nami takto ráno v netradičnom čase o 6.16.
2: Počúvate Na vlne s

0: 22, sme spolu už od rána od 5. a nie sme sami.
1: Nie sme sami, Silvi napísala, vstávam o 4.30 do lekárne, takže ona to už ťahá.
0: Štefan z Popradu, že vodiči autobusov, predavačky, zdravotníci, pozdravujem kolegov do SAD Poprad, všetkých, ktorí už teda pracujú.
1: Jozefko napísal, chcem pozdraviť a zahrať mojej rodine, od rána pílime drevo a ukladáme ho, už sme vyčerpaní, susedia majú...
0: Dobré ráno, susedia!
1: Osvieženie takéto ranné, no, pripravil kolego svojim susedom. Roland.
0: No, ten vstával už o pol jednej, druhý deň po sebe na 18-hodinovú šichtu.
1: Tak to asi ani nešiel spať vôbec.
0: Ani náhodou.
1: To o 3.10 stával Dušan, aby o 4.20 nakopol trolejbus.
0: Stanka, ty?
1: Stanka?
2: Dobré ráno, pozdravím, kde to vstával Mikuláš, vlastne Stanislava. Pracujem ako supervizor kvality, kožiacký výrobek, stávam každý ráno o 4. o 3.4. na tej komuž práci.
0: Mne to znelo ako hlas na vlakovej stanici.
1: Áno, ale je to priamo z výroby. Je supervízorka kvality v kožiarskej výrobe, takže pozdravujeme. V práci už od 4.45 pozri ju.
0: A je Dodo a Miloš sú aktívni.
3: Dobré ránko. My s kolegom máme budíček už ráno druhej. O tretej už sa dáme do cisterny a vyrážame do ulic Popradu a zalievať mestskú zeleň. Preto tak skoro, aby ostre slnečko neuškodilo kvietkom a aby sme nezavadzali s veľkým autom v doprave. Pozdravujeme všetkých. Dodo a Miloš, ahojte.
1: Maximálna miera tolerancie. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Plný. A ešte Janka.
4: Čauko, ja mám krásne ránko. A priznám sa, že nejenom díky vašemu rádiu. Zaprvé jedu do práce, ktorá mne fakt baví. Hádejte kam. Brázdím rozprávkové zahrady císařovny Sisi v barokovém zámku. Za druhý zítra je výplata. A za třetí poslouchat vás dva. Vy dva jste prostě úžasní. Takže všem přeju krásné ráno, klidné silnice a krásný víkend.
0: A Janka, no, ďakujeme. Janka vie, že nevysiela.
1: Asi áno. No pozdravujeme pekne.
0: Aha, ďakujeme veľmi pekne a budeme sa snažiť aj naďalej, ale teraz už správy Rádia Vlna.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
6: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mikická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: V 6.25 pripravené sú krátke správy. Pri Komárne odhalila nízka hladina Dunaja starý most, ktorý pravdepodobne postavili v rokoch 1848 a 49. Pri Medveďove sa zasa vynorila nemecká loď Votan, potopená v septembri 1944. Dve americké mediálne skupiny podali žalobu na Donalda Trumpa za predaj rýchlejšieho prístupu k jeho príspevkom na sociálnej sieti Truth Social. Súd žiadajú o zablokovanie praktiky, ktorú označili za skorumpovanú a protiústavnú. Emma Zapletalová sa stala majstrovkou Európy v disciplíne 400 metrov prekážok. Vo finále vyhrala s časom 52,91 sekundy. Zapletalová dosiahla štvrtý najlepší čas v kariére. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú v Cabaji Čápore, merajú tam obojsmerne a na viazde do Belej smerom z Terchovej. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: A zdá sa, že tento štvrtok 13. august je už pekne rozbehnutý, aj slniečko začalo na Slovensku svietiť, takže hore sa, ideme sa mentálne prebudiť.
1: Mentálna rozcvička.
2: Áno, máme tu niečo, čo sme zdedili vlastne po našich kolegoch, ktorí aktuálne dovolenkujú. Máme tu mentálnu rozcvičku a v tejto chvíli na linke Bernard.
3: Áno.
2: Ako to vyzerá s tebou a s tvojim prebudením sa, takým tým mentálnym do dnešného rána? Už sme ťa my prebudili.
0: To sa tešíme, že sme ťa reálne zobudili. Takže to bude naozaj taká mentálna rozcvička aj pre teba. A normálne bežne by si o koľkej vstal?
3: Bežne by som vstal tak o 9:30.
0: Ale nie.
2: No, tak ale prihlásil si sa do tejto súťaže pravidelnej randej, takže máš záujem vyhrať balíček zubných pást Biela perla pre perlovo biely a zdravý úsmev v hodnote 50 eur, hej?
3: Ale niečo, čo ja ani nemám nejako, že záujem vyhrať.
2: Len si chceš dokázať, že vieš.
3: Ja nemám hudobný sluch, takže mne sa tak len raz podarilo uhádnuť a vtedy som sa prihlásil.
0: Aha, dobre, čiže dobre. Akože iba to chceš skúsiť a keď to náhodou vyhráš, tak tú cenu niekomu darujeme.
2: Presne.
3: Viete čo, mohli by ste to dať za nejakého detského domova alebo
2: jasné, no ale zatiaľ ešte sme nič nevyhrali, hej Berni, dobre? Tak počúvaj tú ukážku, my tu máme toho Rudyho, ktorý hrá na heligonke rôzne známe hity.
0: Tiež sme sa s ním dnes zoznámili. No hrozné.
2: No inak, naozaj, no.
0: Mal by pocvičiť ten Rudy, ale tak už si jednu nacvičil, jednu pesničku, jeden známy hit, ktorý by si teda mohol uhádnuť aj ty. Tak ideme naň. Pripravený, Bernard?
3: No, skúste.
2: Tak, počúvaj.

0: to dlho cvičil.
1: Toto by som aj po obede mohol počúvať, nie ráno, a mentálne by ma to muselo nejakým spôsobom prebrať. No, máme nejaký tip? Rudy. Bernard.
2: Rudy možno. Čo nech povie Rudy?
1: No, Rudy nepovie. Ten...
0: Rudy iba hrá, on nevie rozprávať, ale na to tu máme teba. Môžeš dať nejaký holý, jasný tip, hneď povieš skupinu názov pesničky, alebo môžeme začať takou typovačkou, že čo to bude, skupina, spevák, zahraničné, slovenské. Hm?
2: Myslím si, že to zahraničné.
0: Je.
2: Francúzska provenencia.
1: Aká francúzska?
2: Francúzska, no.
1: No a potom v takom prípade by to bol aký typ?
2: No, to by mohol byť spevačka.
1: Mhm. No,
0: to...
1: a meno?
2: No, však to.
0: Mhm. Ale nedáte ho, ani spevačka to nie je.
1: Myslel si Desire? Desireless?
2: Nie.
1: To si
0: nie. Dobre, Bernard, ale tak...
2: To nie je spevačka.
1: Nie je to spevačka.
0: A tam sme niekde skončili. Tebe želáme. Budeš ešte ďalej pokračovať v tom spánku, keď už si takto...
2: Nie,
1: si mentálne prebratý.
0: No, dobre. Nie, tak... Aspoň sme ti urobili dlhší deň.
1: A niekomu pomohli, aby sa prípadne podarilo ten balíček zubných pást Biela perla pre perlovo-bielý a zdravý úsmev v hodnote 50 eur vyhrať zajtra.
2: A jak budem zvedavý.
1: Aj my budeme zvedaví, ako sa to zajtra podarí. Aj zajtra tu budeme s Maťou a Milanom.
0: Alebo podarí, nepodarí, skúsiť to treba. V každom prípade sa prihlásiť cez náš web radiovlna.sk/ráno.
1: Tam nájdete prihlasovací formulár do tejto mentálnej rozcvičky.

0: Robin Hood, kráľ zbojníkov sa volal, film, z ktorého je pesnička od Brian Adamsa, Everything I do it for you.
1: Takáto romantika na ráno, všetko, čo robím, robím pre teba. Mm-hmm. 6.40, počúvate Rádio Vlna a nevynechávame ani to, čo sa deje okolo nás, lebo s informáciami vás vyzbrojíme do každého jedného dňa.
0: Náš kolega Martin príde už o malú chvíľu, pozrieme sa aj na cesty. Vidíme tam jednu hliadku, myslím, na viazde do Pernéka, smere z Pezinskej Baby.
1: Ďaleko
0: dávajte si
1: vidíš,
0: pozor.
1: No, dobre.
0: Tak to vidíš, zaostril som.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
4: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Č42 pripravený aktuálny sumár správ. Vo Veľkom Slivníku v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok pitnej vody. Dôvodom je výrazný pokles hladiny vo vodojeme. Obyvatelia majú vodu k dispozícii len ráno a večer, vždy po 3 hodiny. Spotify začne označovať profily umelcov vytvorených pomocou AI. Firma zároveň profily s novým označením AI Persona nebude zaraďovať do odporúčaní, ktoré automaticky vytvára pre jednotlivých používateľov. Belgický útočník Romelu Lukaku prestúpil z Neapola do Fenerbahče Istanbul a bude znovu spoluhráčom slovenského obrancu Milana Škriniara. Obaja už spolu hrali za Inter Miláno. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Áno, Milanové oči boli správne. Hliadka je na viazde do Perneka smerom z Pezinskej Baby a radar je v Cabaji Čápore. Merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Počúvate rádio Vlna o 6.51. Dnes nás čaká opäť jeden horúci deň. Má sa to ešte vyšplhať do tých extrémnych hodnôt počas toho víkendu, ale vieš, že kde sa človek najlepšie ochladí?
1: Sú dve miesta také pre mňa. No. Ideálne je kino, ale ano. Potom možno, že aj zimný štadión.
0: Áno.
2: Na vlne s Martinou a Milanom.
1: A na ten zimný štadión vás vieme pozvať už budúci piatok, pretože veľký slovenský hokejista, naozaj veľký vysoký Zdeno Chára, aj veľkosťou a veľkosťou svojich úspechov bude mať svoj rozlúčkový zápas.
0: No čo my máme pre vás? Pre našich poslucháčov dve vstupenky na zápas ZIS Final Shift na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčine, ktorý bude teda v piatok 21. augusta.
1: A mnohé osobnosti takisto podmienili svoju účasť práve tým, že toto je udalosť, na ktorej nesmú chýbať. Napríklad Jaro Halák 3 roky nebol oblečený v brankárskom a zrazu príde. Mm-hmm. Najúspešnejší slovenský brankár v NHL.
0: No veľká vec sa bude diať, naozaj. Bude to neprehliadnutelné aj tou svojou, ako si hovoril, že veľkosťou Zdena Cháru, lebo neviem, či máme teda väčšieho a vyššieho hokejistu, ako je on.
1: Možno ešte Rišo Miller, ak hral niekedy hokej. Nie, v každom prípade je to veľká vec, rozlúčka v Trenčine a vy tam nemusíte chýbať, pretože stačí, aby ste si skúsili predstaviť, ako by ste povzbudzovali Zdena Cháru na jeho rozlúčkovom zápase a rovno to pretavili aj do takého reálneho povzbudenia a nahrali nám to do hlasovky.
0: Toto my potrebujeme od vás, aby ste si vyhrali tie dve vstupenky na tento rozlúčkový zápas. Tú hlasovku posielajte na 0908 704 704.
1: A my ešte dnes ráno niekoho z vás odmeníme dvomi lístkami na rozlúčkový zápas Zdena Cháru v Trenčine.
2: Počúvate Na vlne

0: Máme možno tendenciu trošku porovnávať s tým, ako sa vysiela ráno a ako sa vysiela popoludne. To popoludne samozrejme máme vžité, my dvaja s Maťou, ale to ráno uteká asi tak dvakrát rýchlejšie.
1: A my tak tipujeme, že ktorý z kolegov teda príde úplne prvý do práce, teda okrem nás troch a... Mm-hmm. Ahoj, Jakub.
0: Áno, náš kolega grafik. Môžeme ho takto osobne privítať, lebo pozrite sa, 7 hodín a on už je tu. Asi má neodkladné veci dnes pred sebou.
1: Asi aj vy. Tak nech sa vám darí pekné ráno, to štvrtkové ráno želáme a samozrejme pripájame aj aktuálne informácie od Martina.
2: 7 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko má za sebou výnimočne astronomické predstavenie. V obci Veľký Slivník vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok pitnej vody. Dnes bude slnečno s teplotou do 31 stupňov. Príjemnú spoločnosť s rádiom Vlna praje Martin Naď. Slovensko má za sebou výnimočné astronomické predstavenie. Včera bolo z nášho územia viditeľné čiastočné zatmenie slnka a po zotmení aj meteorický roj Perseid. Na tmavých miestach mohli ľudia voľným okom pozorovať približne 45 až 60 meteorov za hodinu. Po Veľkom Slivníku v okrese Prešov vyhlásili pre kritický nedostatok pitnej vody mimoriadnu situáciu. Voda tečie len od 7. do 10. ráno a od 7. do 10. večer. Obyvatelia ju zároveň nesmú používať na polievanie záhrad, napúšťanie bazénov či umývanie aut. Dočasná vláda, Venezueli a zástupcovia opozície ukončili prvé kolo rokovaní zameraných na uzmierenie po tom, čo Spojené štáty v januári zvrhli dlhoročného vodcu Nicolasa Madura. Paris Saint-Germain opäť získal superpohár UEFA. V zápase víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazil v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Víťazný gól strelil Désiré Doué. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Rádia Vlna.
3: A samozrejme nasýtime vás aj informáciami z ciest. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, tvoria sa tam kolóny, obchádzka vedie po starej ceste cez Tupavu. Radar je v Nitre na Bratislavskej Pritesku smerom do centra. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Na vlne s Martinou a Milanom.
1: 13. august v kalendári po 7. pekné ráno a špeciálne pozdravy dnes posielame 10% populácie.
0: Len 10?
1: 10.
0: 10. No myslíme na vás, ktorých vedúcou rukou je tá ľavá, hej? Mm-hmm. Lebo dnes je Medzinárodný deň ľavákov.
1: A asi je teda jasné, keď sme povedali, aj no, aj ty Martin, aj ty si ľavák.
0: Čo, počkaj?
5: No. No, je to pravda.
0: To je novinka pre mňa.
1: Aha, to som si nevšimla.
0: Ty si taký skrytý ľavák.
5: Ja som obojručný, ale to je dlhá história.
0: Zaujímavé je, že ty
1: presne ľavák... tak, a prečo si obojručný? Lebo ťa snažili sa prerobiť.
5: Áno, naša učiteľka na základe
1: školy. No, to sa zrodilo v 20. storočí, áno. Že niektorým dokonca privezovali za chrbát ľavú ruku, aby sa naučili.
0: No, ľavú, dobre hovoríš.
1: No, ľavú ruku, aby sa naučili robiť veci pravou.
5: To som nezažil, mňa iba fackovala po ruke.
1: Iba.
0: Aj. No, inak ľaváci bývajú častejšie spájani s tvorivými profesiami. Uh-huh. Štatisticky sa medzi nimi objavuje viac ľudí s originálnym spôsobom myslenia, ale to naozaj asi súvisí s tým, že potrebuješ veľmi rýchlo obe hemisféry nejakým spôsobom zaktivovať.
1: No a mne sa teraz budeme venovať aj tým ľavákom, aj pravákom, ale skôr nás bude zaujímať, že v čom ste v úvodzovkách tak akože ľaví. Lebo to sa hovorí, tak nadnesenie, že v niečom som ľavý, mám obe ruky ľavé, tak dnes nás bude zaujímať, že v čom?
0: Áno, či je to nejaká vedomosť, alebo je to nejaká nešikovnosť tiež v úvodzovkách. Dajte nám vedieť na 0908 704 704.
2: Na vlne s Martinou Záchenskou.

0: 7.21 je aktuálny čas, ak sa niekam ponáhľate, tak sa vám hodí aj táto informácia. Vy nás od Banana Rámy sme zahrali aj s pozdravom pre Silviu do Ríma.
1: Tak tam niektorí chodia dovolenkovať, ale Silvinka tam pracuje, dokonca každú chvíľu otvorí supermarket, pretože o 7.30 tam otvárajú supermarket, ona v ňom pracuje.
0: Tak prídeme ju niekedy pozrieť, keď budeme mať cestu okolo, nie?
1: A tak to by sme mohli každý rok.
0: No nič, v každom prípade aj vás, ktorí niečo práve teraz začínate. Pozdravujeme a želáme pekné ráno, budeme vám hrať hity overené časom z Rádia Vlna.
1: A nevynecháme ani aktuálne informácie s Martinom.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 eur. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Poďme na aktuálne správy. Opozičné hnutie PS vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zverejnil všetky informácie o dopravných radarových kamerách, ktoré má k dispozícii. Ak to neurobí, urobia to predstavitelia hnutia. 10 000 Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozie prezidenta USA Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati. Pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemotovú, a to po výsledku 7-5 a 6-3. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pozdravujeme opäť aj na cesty. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Tvoria sa tam kolóny, obchádzka vedie po starej ceste cez Tupavu. Radar vás môže namerať v Nitre na Bratislavskej Pritesku smerom do centra. Na teraz je to všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Overené časom.

0: Takéto osobnosti jednoducho budú chýbať. Ozzy Osbourne a pesnička Dreamer 2,5 minúty po pol 8.
1: Rozcítila trošku.
0: Si škrapka, Žoko. Tam niečo spadlo, alebo to slza?
1: No.
2: Na vlne s Martinou a Milanom.
1: Ale skôr prebúdzať by sme vás chceli, ale tak myslím si, že časť 7.33 je dostatočne vysoký na to, aby sme si mohli povedať pekné ráno, pekný deň a hlavne ho želáme všetkým meninovým Ľubomírom. Tak ano. Ak nejakého poznáte, všetko najlepšie mu povedzte.
0: Tam smerujte svoje želania. História si ale pamätá aj rôzne iné veci, napríklad, že dnes uplynulo 251 rokov od vtedy, čo rakúska panovnička a veľká reformátorka Mária Terézia vydala tzv. Pracovný patent.
1: A ten určoval, že pracovný týždeň môže mať maximálne 3 dni. Ale pozor, ono to nebolo, že ľudia robili 3 dni a 4 dni víkendu, nezávidíme.
0: To bol taký robotný patent, ktorým obmedzila povinnú robotu poddaných pre vrchnosť. Čiže presedliakov stanovila robotu najviac 3 dni v týždni na pánskom, ale samozrejme okrem roboty na pánskom museli aj na dámskom, teda museli pracovať aj na vlastnom hospodárstve. Patent iba teda obmedzil rozsah práce pre pánov, lebo tak na druhej strane oni museli aj svoje dorobiť, aby mali z čoho odvádzať tie dane a desiatky.
1: No, nebolo to určite asi jednoduché a jednoduchšie ako teraz, ale tento patent určoval dokonca aj dĺžku toho robotného dňa. V lete pracovali 12 hodín a v zime 8 hodín. Čiže na tom slnku 12 hodín tiež...
0: Nebolo to jednoduché, no, ale Mária Terézia teda tomu dala nejaký ten poriadok a dúfam, že teda aj ten váš pracovný deň dnes bude tak akurát, hej, aby ste si aj čo to zarobili a zároveň aj oddychli, hej. Nech tam je tá rovnováha.
2: Počúvate Na vlne s

0: Áno, taký dlhý, ako je Richard Miller, také sú aj názvy jeho pesničiek. Rozhodne toto je jeden z najdlhších názvov v slovenskej pop music.
1: Prečo my ľudia 20. storočia máte vždy zachmúrené obočia?
0: No, inak, ale tam sme neskončili, lebo ďalší dlhý názov skladby jeho skupiny Banket je...
1: Štrbina možnej lásky v grafikone nesmelého muža.
0: Inak na obale v 85. boli obe skladby vedľa seba, takže fanúšikovia si museli zapamätať dva z najdlhších názvov československej hudby naraz.
1: To už sa zdalo, ako keby si čítala text, nielen názov.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
7: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Billa Bonus.
6: Billa, v kvalite sa vyznáme.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo. Že...
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
0: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: 7.45, pripravené sú krátke správy. Ministerstvo spravodlivosti chce diskutovať o tom, či by sa pri ľuďoch odsúdených za násilie na športových podujatiach alebo extrémizmus mohli viac využívať elektronické náramky. Odborníci zároveň riešili, ako s takýmito páchateľmi pracovať, aby sa podobného konania neopakovali. Približne 1200 ľudí bolo evakuovaných z kempu na severe Francúzska v dôsledku dvoch lesných požiarov. Jeden z lesných požiarov je pod kontrolou, avšak podmienky pre druhý sú nepriaznivé. Prístup k nemu je zložitý a oheň sa bez prekážok šíri smerom na juh. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v semifinále štvorhy na turnaji WTA 1000 v Toronte. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme šoférky aj šoférov. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Tvoria sa tam kolóny, obchádzka vedie po starej ceste cez Tupavu. Hliadka je za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín a radar na D1 pri Vážci smerom do Východnej. A teraz všetko. Doplniť o dianie na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Aj taký Brad Pitt, Julia Roberts, alebo Jim Carrey, Tom Cruise, Robert De Niro, Angelina Jolie, koho ešte poznáš?
1: Paul McCartney napríklad.
0: Áno, z tých hudobníkov, áno, samozrejme.
1: No, o čom hovoríme? No, Medzinárodný deň ľavákov máme dnes a toto všetko sú ľavorukí umelci.
2: Na vlne s Martinou a Milanom.
0: A tento deň, Medzinárodný deň ľavákov, vznikol ako odpoveď, aby upozornil na ťažkosti ľavákov vo svete pravákov.
1: Mnohé nožnice napríklad nevedia ľaváci držať v ruke, kým teda nezačali reálne robiť nožničky pre ľavákov. Mm-hmm. Hej? Na druhej strane nič to nehovorí o ich šikovnosti, pretože ľaváci bývajú zväčša veľmi, veľmi kreatívni a v športe napríklad aj veľmi žiadaní, či je to hokej, futbal. Teba to ako obrancu trošku pomýli, prekvapí, mm-hmm, keď proti tebe hrá ľavák, lebo ty máš nacvičené veci voči tým pravákom.
0: Áno, sú šikovní, to sa vám jednoducho nemôže uprieť, ale dnes sa rozprávame, lebo zvykne sa hovorí, že na to som ľavý, alebo na toto mám obe ruky ľavé, tak na to sa presne pýtame, na ktoré činnosti?
3: Otváranie plastových fliaš. Mne sa to nepodarí ani pomocou zubov. Keď stratím silu a trpezlivosť, nôž je moja posledná pomoc. Niekedy sa mi podarí odrezať celý otvor fľaše.
1: Tak otázne, či pravou alebo ľavou stranou zubov to. Mm-hmm.
0: To bola Euka. Inak ale s tými fľašami neboj sa. Vieme, že aj praváci majú problém.
1: Jednoznačne, áno. Elis píše, pekné dobré ránko. Vítajte, no pre mňa je to tiež taká situácia, že mám obe ruky ľavé, lebo som taká prerobená ľaváčka a smejem sa, že som bez citu, lebo jednoducho jemná motorika mi v tých rukách nefunguje, či je to krájanie, zdobenie zákuskov, šitie, výzdoba, ale aj šnúrky, ako v pohode zaviažem, aj šaty na zip sebe zapnem, aj rozopnem, ale je toho tak akože menej. No,
0: nič sa toho nerob. Elis, Martin napísal, že on nevie, či je to tým, že je ľavák, ale skoro 40 rokov mám a dnes neviem rovno odkrojiť krajec chleba.
1: To asi s tým celkom nesúvisí. Na druhej strane, od čoho sú krajače chleba, aby sme si pomáhali, mm-hmm, aby sme sa nevystavovali nejakému zbytočnému nebezpečiu. Ale určite sú aj ďalšie a ďalšie činnosti, v ktorých sa cítite ľaví. A teraz nemyslíme, že vy ľaváci, ktokoľvek. Na čo máte obe ruky ľavé, sa dnes pýtame.
0: 0908 704 704.
2: Počúvate Na vlne s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruho.

0: špinkajú žiaci, lebo ešte stále sú prázdniny 13. augusta o 8. pozdravujeme.
1: Mm-hmm,
0: ale inak už, by už zvonilo.
1: Inak by zvonilo a možno, že niektoré učiteľky, učitelia už aj zamierili do tých škôl. Tie posledné 2 týždne sú také ako pre nich rozbehové. Skontrolovať, či je všetko pripravené a tak.
0: Všetkých vás pozdravujeme, nech sa príjemne pracuje. Aj my pracujeme, aj na informáciách. Ideme na ne s Martinom.
2: 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský chce zmeniť pravidlá pri hľadaní lekára. Slovenská atlétka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Dnes bude slnečno s teplotou do 31 stupňov. Príjemný deň v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský chce zmeniť pravidlá pri hľadaní lekára. Navrhuje, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi zabezpečiť konkrétneho špecialistu, ak ho sám nedokáže nájsť. Ombudsman upozorňuje, že pacienti často obvolávajú viacerých lekárov, avšak nikde ich nechcú prijať. Keď sa obrátia na poisťovňu, dostanú iba zoznam lekárov, ktorí ich môžu ošetriť. Zväz ambulantných poskytovateľov však s návrhom nesúhlasí. Upozorňuje, že ak v danom regióne lekár nie je alebo nemá voľnú kapacitu, poisťovňa nového lekára jednoducho nevytvorí. Podľa zväzu je problém najmä v nedostatku špecialistov, preťažení ambulancií a ich dlhodobom podfinancovaní. Ministerstvo zdravotníctva pripomienky ombudsmana stále posudzuje. O konečnej podobe novely sa ešte rokuje. Proces v kauze Očistec bude na špecializovanom trestnom súde pokračovať v septembri. Súd včera ukončil čítanie listinných dôkazov, dnes sa preto pojednávať nebude. Pripomínam, že kauza sa týka podozrenia zo zločineckej skupiny v najvyšších policajných a bezpečnostných štruktúrách v rokoch 2012 až 2018. Obžalovaných je 11 ľudí vrátane bývalých policajných funkcionárov, podnikateľov a bývalého špeciálneho prokurátora. V septembri má vypovedať posledný obžalovaný a aj kľúčový svedok Ľudovít Mako. Väčšina obžalovaných vinu odmieta a tvrdí, že vyšetrovanie bolo nezákonné. Ukrajina prestane zverejňovať presné údaje o ruských útokoch balistickými raketami a ich zostreľovaní. Kyjev má totiž čoraz väčšie problémy tieto strely zachytávať a zároveň hlási nedostatok munície pre systémy Patriot. A jedna podstatne pozitívnejšia správa, slovenská atletka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Birminghame potvrdila úlohu favoritky a vo finále zvíťazila časom 52,91 sekundy. Po minuloročnom bronze z majstrovstiev sveta v Tokiu tak pridala do zbierky ďalšiu veľkú medailu.
5: Spadlo to za mňa, som naozaj šťastná, že tu mám tú medailu na krku zlatú. A hej, ako som navrhla, už celé to za mňa všetko spadlo a teraz už budem tešiť, ale sezóna ide ďalej, takže ešte treba ostať v tom dobrom nastavení.
4: Doplním, že Emu v rámci sezóny čaká ešte aj finále Diamantovej ligy. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, tvoria sa tam kolóny, obchádzka vedie po starej ceste cez Tupavu. Hliadka je za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín a radar na D1 pri Vážci smerom do Východnej. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom.
0: Pekné ráno, aj po 8. Asi ste počuli, že slovenská hokejová hviezda Zdeno Chára bude mať svoj rozlúčkový zápas.
1: Bude to budúci piatok 21. augusta na zimnom štadióne v Trenčine. Náš Zdeno Chára.
0: To sú legendárne zvuky, áno. Inak, ale my máme pre vás lístky na tento zápas. Stačí si predstaviť, ako Zdenovi Chárovi fandíte pri ano. Zápase.
1: Či slovenčine, alebo v angličtine, akokoľvek vám to je bližšie. No a túto hlasovku nám nahráte, podobne ako nám ju nahral Ivan.
6: Tak ja by som pozbudzoval asi takto. Zdeno a Zdeno a poďme všetci Zdeno a Zdeno.
1: Akože slogan dobrý, len trošku takého srdiečka, takého fanušikovského presvedčenia.
0: Zakrič si, Ivan, zakrič si.
1: Môže, že Ivan sedel teraz niekde v čakárni u lekára a nevedel sa do toho tak viac oprieť. No.
0: Čiže
1: oprite sa do toho.
0: Nájdete si nejaké tiché miestečko niekde v kúte a nahrajte nám normálne silnú, energickú hlasovku, ako z Denovi Chárovi fandíte pri rozlúčkovom zápase.
1: Na 0908 704 704 sem to pošlete a budete v hre o lístky na rozlúčkový zápas z Dena Cháru.
3: Počúvate Na vlne

0: Áno, trošku pooddychujme pri takejto hudbe Bill Withers z vysielania Rádia Vlna. Oddychujme, načerpajme síly, lebo víkend bude spojený aj s veľkým výdajom energie.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
2: Myslíš na tie naše legendárne Oldies Party Rádia Vlna?
0: Čítaš mi myšlienky.
2: Dobre. A začníme už rovno v piatok večer na Oldies Party Rádia Vlna vo Výgľaši na nádvorí zámku pod holým nebom.
0: Je to tak, dostať sa tam môžete aj cez náš web radiovlna.sk, pretože je tam súťaž o lístky a ešte dnes popoludní bude prebiehať. Slávku sme potešili ako prvú a trošku aj vyskúšali s textov, s pesničkami od dámy, ktorá tam bude ako špeciálny host, Beatka Dubasová.
2: Vráť mi tie hviezdy.
3: Čo si mi niekedy vzal?
2: Z lásky.
3: Dal.
2: Ešte to doštudujeme do toho piatku.
0: Ale môžeme takú, že za dverami, čo?
3: Mojej izby, smieš mi za mňa, krásne drží.
0: Tak pripravená si.
2: Taký šteklivý text, to ti ide. Slavka, dva lístky na Oldies Party Rádia Vlna na tento piatok na zámku Výgľaš aj s našim DJom Peťom Hurajtom, s Rasťom Ortom a Beatkou Dubasovou.
0: Sú tvoje?
3: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: No vôbec nemáš za čo, takisto vyhral a Jiří, to bolo včera popoludní a dnes sa otvára možnosť opäť ešte pre niekoho z vás.
2: To znamená, že treba vypísať súťažný formulár, lebo inak to nejde a nech je teda aj výherný na našom webe radiovlna.sk.
0: A už popoludní s Rastom Ortom môžete mať ďalšie dva lístky do Výgľaša.
1: Na vlne s Martinou Záchenskou

0: Pesnička, ktorá sa svojho času stala aj takým olympijským sloganom v 80. rokoch. Sam Elmo's Fire, Man in Motion, a my ešte stále trošku žijeme aj z toho úspechu Emmy Zapletalovej, čo sa včera podarilo, to bolo naozaj náramné.
1: Áno, energicky nám to jednoducho ukázala, ako sa to robí. Pozdravujeme teda, veľmi gratulujeme z Rádia Vlna a púšťame vám naďalej hity overené časom.
0: S hrdosťou.
1: Slovenské! Marika Gombitová, Chlapci v pasci.
0: Ale aj Meky Žbírka, Možno sa ti zdá. A už sa nám to nezdá, lebo to zlato už je doma z Európy.
1: A ďalšie informácie, veríme, že veľmi pozitívneho charakteru si nachystal Martin do správ. Pozrieme sa na to všetko. Ukazuje tak, že 50-50.
0: O malú chvíľu viac.
2: Hity overené časom. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Oldies Party Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo Strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: 8.24, čas na krátke správy. SNS chce, aby minister životného prostredia Tomáš Taraba skončil už 15. septembru. Po Andrejovi Dankovi to hovorí aj štátny tajomník Peter Deďo s odôvodnením, že vtedy sa začína schôdzka parlamentu. Tajvanská armáda usporiadala v rámci každoročných vojenských manévrov cvičenie zamerané na prelomenie blokády ostrova, oznámilo to ich ministerstvo obrany. Tajvan sa dlhodobo obáva, že by sa Čína mohla pokúsiť ho izolovať alebo blokovať, aby prinútila ostrovnú krajinu kapitulovať. Na majstrovstvách Európy v atletike dnes o finále bojujú Jan Volko aj Gabriela Gajanová. Volka čakajú rozbehy a prípadné večerné semifinále v disciplíne na 200 metrov. Gajanová pôjde semifinále na 800 metrov. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov, na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj za volanty. Radar je v Bratislave na Pražskej a merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

0: Another Hero a Tina Turner o 8.33. Hrdina každý, kto ráno vstane a hneď je svieži.
1: Hneď prebudený
0: hneď aj nastavený. Mentálne.
1: Áno, a to už trošku narážame na to, čo tu býva každé ráno o 6.30.
2: Mentálna rozcvička.
0: A dnes ráno Bernard dostal ponuku, že mu zahrá Rudy.
3: No, skúste.
1: Tak, počúvaj.

0: To dlho cvičil.
1: Toto by som aj po obede mohol počúvať, nie ráno, a mentálne by ma to muselo nejakým spôsobom prebrať. No, máme nejaký tip? Rudy. Bernard.
2: Rudy môžem. Čo nech povie Rudy?
1: No, Rudy nepovie. Ten...
0: Rudy iba hrá, on nevie rozprávať, ale na to tu máme teba. Môžeme začať takou typovačkou, že čo to bude? Skupina, spevák, zahraničné, slovenské. Hm?
2: Myslím si, že to zahraničné.
0: Je.
2: Francúzska proveniencia.
1: Aká francúzska?
2: Francúzska, no.
1: No a potom v takom prípade by to bol aký typ?
2: No, to by mohol byť spevačka.
1: Mhm. No,
0: to...
1: a meno?
2: No, však to.
1: Mhm.
0: Ale nedáte ho, ani spevačka to nie je.
1: Myslel si Desire? Desireless?
2: Nie.
0: Dobre, Bernard, ale tak...
2: To nie je spevačka.
1: Nie je to spevačka.
0: A tam sme niekde skončili.
1: Mm-hmm, ale pre veľký úspech tomu budeme zajtra aj ráno pokračovať.
0: Áno, v našej mentálnej rozcvičke o peknú cenu balíček zubných pást Biela perla pre perlovo, biely a zdravý úsmev v hodnote 50 eur. O toto hráte.
1: A ak si to chcete vyskúšať, poďte na náš web radio.sk/ráno. Tam nájdete prihlasovací formulár do našej mentálnej rozcvičky a o 6.30 zajtra si voláme.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Celkom iným ľuďom dá, čo uberá nám dom. To je záver pesničky od Mekyho Žbírku. Možno sa ti zdá, prajeme krásne ráno a dúfajme teda, že sa vám dnes bude dariť aj vo veciach, na ktoré ste ľaví.
1: Dobré ránko, že na to som ja totálne ľavá. Na otvorenie zaváraniny, respektíve aj takej podomácky robenej, nemusí byť len z obchodu. Niekto otočí takýto pohár hore dnom a skrátka pleskne po ňom dlaňou a potom ho bez problémov otvorí, ale ja si akurát tak riadne buchnem ruku, respektíve dlaň a pohár stále drží.
0: Ešte, že drží.
2: Čiže aj praváci môžu byť pokojne ľaví a dokonca niektorí ľavorúky alebo ľaváci sú veľkí šikovníci. Majka je tiež ľaváčka od narodenia a vraj nikdy nezabudnem ako moja starinka. Keď som chcela pomáhať v kuchyni, vravela, daj to sem, ja sa na teba nemôžem pozerať ako krájaš, miešaš tou pokazenou rukou. Tak kedy si sa to naozaj preúčalo v tom 20. storočí.
0: Tak aj preto existuje niečo ako Medzinárodný deň ľavákov.
2: Dnes... Tak vás všetkých pozdravujeme, je vás 10%, ste veľmi šikovní, dnes máte svoj deň.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
7: Ja!
9: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: veľkosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: OM 8:46, pripravené sú krátke správy. Podľa odborníkov nebolo potrebné pri Turanoch nedávno strieľať aj medvieďatá, ktoré vážili 23 a 25 kg a neboli naučené na ľudskú potravu. Mali približne 50% šancu, že by to v prírode prežili. Ich matka predtým zaútočila na človeka. Zamestnanci verejného sektora vo Venezuele budú mať skrátený pracovný čas, aby sa zmiernilo zaťaženie zastaranej elektrickej siete v krajine, uviedla dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Argentínsky futbalista Lionel Messi zažil emotívny návrat v zápase Interu Miami. Po tom, čo sa vrátil z nedeľného pohrebu svojho otca v rodnej krajine, nastúpil na druhý polčas duelu ligového pohára proti mexickému Leonu. Inter prehral 2-3 a vypadol už v skupinovej fáze. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie. Miestami od 21 do 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Pražskej, merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom.

0: Výborné tempo tohto pracovného dňa. 13. augusta 8:54 u nás na vlne aj Queen.
1: Na vlne s Martinou a Milanom.
2: A 21. augusta budeme oslavovať kariéru hokejistu Zdena Káru na rozlúčkovom zápase v Trenčine, na ktorý prijali pozvanie mnohé hokejové hviezdy a legendy, a aj Miška bude fandiť.
0: Miška, ahoj!
2: Hej, hej, hej!
0: Rádio Vlna!
2: Hej, hej, hej!
0: Pozdravujem Mišku!
3: Ďakujem!
0: Pokojne, môžeš v tom pokračovať, ale nefandi nám, ale teraz skús fandiť Zdenovi Károvi.
3: Zdeno, do toho, Zdeno, ide!
2: Vynikajúco!
0: Týmto svojim fandením si vieš, čo vyfandila? Dva lístky na rozlúčkový zápas Zdena Cháru v Z Final Shift na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčine teraz v piatok. Počkaj, nie je to
2: budúci piatok, budúci 21. augusta. No, takže program už máš na budúci piatok. Si aj taký, že zarytý fanúšik hokeja?
3: No jasne, sledujeme.
2: Sleduješ. A ďaleko to máš do, na štadión Pavla Demitru?
3: Do Trenčina nie, dá sa.
2: Všetko sa krásne spojilo v tomto prípade. Tak dúfam, že ťa bude naozaj počuť, tie tvoje hlasivky sa prejavia aspoň tak, ako sa prejavili tu u nás v našom vysielaní. A my ti môžeme blahoželať k dvom lístkom na túto skvelú rozlúčku s parádnym hokejistom, ktorý má za sebou takmer 1700 zápasov v základnej časti NHL a ďalších 200 pridal v play-off.
0: Miška.
3: Ďakujem krásne.
2: Je to tam.
0: Ideš na zápas, blahoželáme, ahoj.
3: Ďakujeme.
2: Maj sa krásne, ahoj.
0: Ale vy ostatní, ktorí ste možno posielali tie SMS-ky a fandili, nesmúďte, pretože práve dnes a zajtra bude aktívny jeden taký špeciálny zľavový kupón na vstupenky na rozlúčkový zápas z Zdena Cháru.
2: Ten zľavový kód znie Vlna 33, aj pretože zľava je 33% na tieto lístky a platí na limitovaný počet 333 vstupeniek.
0: Zľavový kód teda Vlna 33 na webe zfs33.com.
2: Aniž vám neujde.
1: Na vlne s Martinou Záchenskou.

0: Bolo 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, speváčka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Slovenská atletka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Dnes bude slnečno s teplotou do 31 stupňov. Príjemný deň v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, speváčka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Rodáčka z Tvrdošina pôsobila aj ako solistka Lúčnice a 10 ročia sa venovala uchovávaniu slovenského folklóru. Preslávila sa najmä piesňami z Oravy. Prezident Peter Pellegrini ju označil za výnimočnú osobnosť, ktorej nezameniteľný hlas zostane zachovaný v náhrávkach aj v pamäti generácií. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na podporu overených programov, ktoré rozvíjajú iniciatívnosť a podnikavosť žiakov, študentov a učiteľov. Na projekty, ktoré sa majú rozšíriť do väčšieho počtu škôl, vyčlenilo takmer 290 tisíc eur. O dotáciu od 20 do 60 tisíc eur možno požiadať do 12. septembra. Nízka hladina rieky Vísla umožnila objav dvoch vzácnych pravekých nástrojov z jeleniho parohu na území Varšavy. Členovia skupiny Million Explorers Team našli sekeru a motiku, ktoré odborníci predbežne zaraďujú do obdobia neolitu. Slovenská atletka Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Birminghame potvrdila úlohu favoritky a vo finále zvíťazila časom 52,91 sekundy. Po minuloročnom bronze z majstrovstiev sveta v Tokiu tak pridala do zbierky ďalšiu veľkú medailu.
3: Spadlo to za mňa, som naozaj šťastná, že tu mám tú medailu na krku zlatú. A hej, ako som hovorila, už celé to za mňa všetko spadlo a teraz sa už budem tešiť, ale sezóna ide ďalej, takže ešte treba ostať v tom dobrom nastavení.
2: Doplním, že Emu v rámci sezóny čaká ešte aj finále Diamantovej ligy. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je vo Zvolene na svetelnej križovatke za Bučinou smerom do centra. Zrazilo sa tam niekoľko aut. Rátajte so zdržaním. Riadka je v Dargove, a to obojsmerne, a radar zas na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova. A teraz všetko. Doplniť do diani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: 90-ky po 9.
5: 4 minútky po 9. to je náš presný čas a dobre ste počuli, v tejto hodinke, teda medzi 9. a 10. hodinou sa ideme venovať 90. rokom a tešiť sa môžete na share.

0: Správne ste naladení na vlnu. Toto sú hity overené časom, ktoré si vychutnávate spoločne so mnou na jednej vlne. Moje meno je Soriana, želám vám pekné dobré ráno.
1: Hity overené časom. Hity

0: nebude chýbať ani Celebration. A v našom playliste pripravený aj Rockset. A to stále nie je všetko. Toto aj mnoho ďalšieho z 90-tych rokov si zahráme už o chvíľu, ale ešte skôr sa pozrieme na krátke správy s aktuálnymi informáciami.
1: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mikická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
1: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 9.30, pripravený aktuálny súhrn správ. Medziročná inflácia v júli klesla na 3,3% a bola najnižšia od začiatku vlaňajška. Temlili ju ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa znížili druhý mesiac v rade. V júni pre porovnanie inflácia dosiahla 3,5%. Nafukovacie kolesá a hračky môžu byť pre deti vo vode smrteľne nebezpečné, varuje prezident českých vodných záchranárov David Smejkal. Môžu prasknúť, prevrátiť sa či odniesť dieťa do hlbšej vody, pričom u rodičov vytvárajú falošný pocit bezpečia. Na majstrovstvách Európy v atletike dnes o finále bojujú Jan Volko aj Gabriela Gajanová. Volka čakajú rozbehy a prípadné večerné semifinále v disciplíne na 200 metrov. Gajanová pôjde semifinále na 800 metrov. Po obede sa predstaví aj dvojica oštepárov, Patrik Malinec a Jakub Kubinec. Najmä u Kubínca sa po výborných tohtoročných výkonoch očakáva postup do finále. Cez deň bude prevažne jasno až polooblačno. Viac oblakov sa môže objaviť na krajnom severovýchode. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Na severe bude chladnejšie, miestami od 21 do 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody sú vo zvolenie na svetelnej križovatke za Bučinou smerom do centra. Zrazilo sa nákladné auto s osobným. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzka vedie cez Lieskovec. Ďalšia nehoda je pred Slovenskou Ľubčou na hlavnom ťahu smerom z Banskej Bystrice. Zrazili sa tam 3 auta. Rátajte so zdržaním. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Zdržíte sa asi hodinu. Hliadky sú na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom do Česka a taktiež Dargové, tam merajú obojsmerne. Radary sú na viazde do Senca smerom z D1 a na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: krásne štvrtkové doobedie, priatelia. Aj toto bol hit z Airy 90s, The One and Only. Presne tomuto obdobiu patrila hodinka, v ktorej ste si mohli doslova užiť túto dekádu. No a my na vlne pokračujeme ďalej. Už o chvíľu vám prinesieme to najaktuálnejšie, o čom by ste mali vedieť. Tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.

0: mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Parlamentné voľby by v prvej polovici augusta vyhralo progresívne Slovensko, ukázal to prieskum NMS. V Európskej únii začali platiť nové pravidlá o obaloch a odpadoch z obalov. Teplota dnes do 31 stupňov, zrážok sa nedočkáme. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Parlamentné voľby by v prvej polovici augusta vyhralo progresívne Slovensko. Získalo by viac ako 19% hlasov. Po nej nasleduje Smer so 16,5% hlasov voličov. Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research na vzorke 1001 respondentov. Na treťom mieste by sa podľa rebríčku umiestnila Republika s viac ako 13%. Nasleduje hnutie Slovensko a takmer 9%, potom SAS, KDH a Hlas. Tomu klesla podpora v medzimesačnom porovnaní takmer o 2% a podľa NMS sa dostala prvýkrát v histórii meraní pod 6% hranicu. Do parlamentu by sa podľa čerstvého prieskumu nedostali demokrati, Maďarská aliancia ani SNS. Volebná účasť by bola tesne pod 60%. Na trenčianskom letisku bude od zajtra ďalší väčší festival. Polícia preto upozorňuje na obmedzenia v doprave. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciest 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turna a v meste Trenčín. Okrem tvorby kolón je potrebné počítať so zvýšeným pohybom chodcov na cestách.
2: Účastníci festivalu začnú prichádzať na trenčianske letisko už dnes. Koniec festivalu je v nedeľu nad ránom. V Európskej únii začali platiť nové pravidlá o obaloch a odpadoch z obalov. Pre spotrebiteľov by mali priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. E-shopy a zásielkové služby budú musieť obmedziť balenie vzduchu. Nariadenie platí od včera. Dnes večer si budú chcieť futbalisti dať z Dunajská Streda napraviť chuť. Po nevydarenom zápase v Holandsku sa pripravujú na domácu odvetu 3. predkola konferenčnej ligy proti Twente Enschede. Prvý zápas sa pre Dunajsko Strečanov skončil debaklom 0-6. Zápas sa dnes začne o 19. hodine. Bude mať vplyv aj na dopravu v meste. V okolí štadióna bude aj viacero policajných hliadok. Štvrtok bude na Slovensku s jasnou oblohou, viac oblačnosti očakávame na severe. Tam sa oteplí najviac na 26 stupňov, južnejšie do 31 a zafúka aj severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehody. Vo zvolene na svetelnej križovatke za Bučinou smerom do centra sa zrazilo nákladné auto s osobným. Počítajte so zdržaním. Zdržite sa aj pri ďalšej nehode. Pred Slovenskou Ľupčou na hlavnom ťahu smerom z Banskej Bystrice. Tam sa zrazili 3 autá. Cestárov ste nám nahlásili na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa tam 1 hodinu. 15 minút sa zdržíte pri cestároch vstúpaní na Šturec smerom do Turčianskych Teplíc. Hliadku ste si všimli na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom do Česka a radar je na výjazde do Senca smerom z D1. Aktuálne je to z dopravy všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne so Sorianou.
2: Krásne dopoludnie, to štvrtkové ste sa rozhodli stráviť s Vlnou, čo ma veľmi teší a preto si to užijeme, bude to o hudbe, o dobrej nálade, jednoducho všetko bude do seba pekne zapadať, aby sme si urobili pekný deň.

0: z Rádia Vlna, skvelá tanečná záležitosť. Verím, že potešila, no a teraz s istotou viem povedať, že jeden z vás sa tiež bude tešiť.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Vyžrebovala som poslucháča Martina. Martin, si tam?
2: Áno.
0: Martin, pozdravujem ťa. Vezieš sa na tej správnej vlne?
2: Áno.
0: A na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna?
2: Samozrejme.
0: Výborne, tieto prvé dve otázky sú správne zodpovedané. Spomenieš si na to, akú máš ŠPZ-ku na aute?
2: Áno. No tak... L630 Tibor Ivan.
0: Výborne, žiadne malé zaváhanie, ŠPZ-ka je správna. No a dnes takto vo štvrtok 13. augusta ti správna ŠPZ-ka prináša našu dennú cenu a to je tričko Rádia Vlna. Gratulujem.
2: Super, ďakujem pekne.
0: Povedz mi ešte, kde sa momentálne nachádzaš?
2: Momentálne som v práci v Lamači.
0: Tu neďaleko, aj jazdíš na aute, lebo vyzerá to tak, že tú ŠPZ-ku a tú nálepku máš na kamióne.
2: Áno, je to nákladné auto, práve v ňom sedí.
0: No výborne, tak veľa, veľa šťastných kilometrov. Čo je super správa pre teba, Martin, je aj to, že stále si v hre o tú hlavnú cenu a to je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Asi to bol ten dôvod, prečo si sa zapojil do súťaže, však?
2: Ale áno.
0: Budem ti držať palce do budúcna, pretože už ten ďalší mesiac, a teda prvý pracovný deň v septembri, budeme žrebovať aj o hlavnú cenu. Dovtedy nech máš krásne letné dni, užívaj si to či už v práci, doma alebo na dovolenke.
2: Ďakujem pekne.
0: Maj sa pekne, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Leon Rimes, I Can Find Moonlight z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, ktoré máte radi a ktoré počúvate aj takto 13. augusta vo štvrtok. Dopoludnia je 10.26 a už o chvíľu si dáme ďalšie krátke správy, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Preč DPH, preč DPH.
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
8: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Bude 10.30. Počúvate krátke správy. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť spáchaná mladistvými osobami. Upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dva lesné požiare na severe Francúzska si vyžiadali evakuáciu 1200 ľudí z kempu. Jedno ohnisko hasia v náročnom teréne a podmienky označili hasiči za nepriaznivé. Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaje VTA v americkom Cincinnati. O postup do hlavnej fázy turnaja zabojuje dnes večer proti Hane van den Winkelovej. Dnešný deň bude na Slovensku s jasnou až polooblačnou oblohou. Viac oblačnosti očakávame na severe, kde sa oteplí najviac na 26 stupňov. Všade inde očakávame maxima okolo 31, ale zafúka do toho severný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s nehodou vo zvolene na svetelnej križovatke za Bučinou smerom do centra. Zrazilo sa tam nákladné auto s osobným a môžete sa tam aj zdržať. Okrem toho si postojíte pri cestároch. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel si ten aj v tomto smere priebežne uzatváraný a vy sa preto zdržíte pol hodinu. 15 minút stojíte v stúpaní na Šturec smerom do Turčianskych Teplíc, aj tam sú cestári. A pozor ešte na radar. Ten budol v Jarabej obojsmerne. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Toto sú hity overené časom, ktoré vás dokážu správne naladiť na vlnu The Sweat a The Ballroom Blitz z Rádia Vlna. A teraz mám pre vás jeden tip z trošku iného súdka, knižný. Tak sa poďme pozrieť na to, čo je dobré prečítať si.
1: Na vlne s knihou.
0: Predstavte si Londýn na konci 19. storočia. Koče rachotia po mokrých uliciach, plynové lampy len s námahou rozháňajú večernú hmlu a spoločnosť presne vie, čo sa patrí. Dáma má byť pôvabná, zdvorilá a hlavne nenápadná. Ale čo ak je oveľa múdrejšia než väčšina mužov vo svojom okolí? Čo ak jej myseľ pracuje rýchlejšie než policajné vyšetrovanie? Práve na tejto myšlienke stojí séria Lady Sherlock. Viac nám teraz povie náš Milan Buno.
2: Americká autorka čínskeho pôvodu Sherry Thomas si získala milióny fanúšikov aj mnohé ocenenia. Sériu Lady Sherlock odštartovala románom Maska spravodlivosti, ktorý nadchol aj Annu Pokornú z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
3: Oceňovala som nápad toho Sherlocka Holmesa v sukni, akože zrazu máme teda mladú slečnú dámu, ktorá sa teda podujala riešiť všelijaké prípady, aj veľmi zložité, pod takouto zámienkou, že vlastne ona je sestra Sherlocka Holmesa a spolupracuje veľmi úspešne aj so Scotland Yardom.
2: Tento druhý diel s názvom Cena za pravdu potvrdzuje, že nejde o jednorazový nápad, ale o premyslenú sériu. Charlotte Holmesová pochopila, že vo viktoriánskej spoločnosti by jej talent zostal nepovšimnutý a tak začne pôsobiť ako Sherlock Holmes, trochu záhadný konzultačný detektív s brilantnými dedukciami. Príbeh sa rozbieha, keď za Charlotteou prichádza Lady Ingramová so zvláštnou prosbou. Chce nájsť muža, svoju prvú lásku, ktorý sa neobjavil na ich každoročnom stretnutí. Charlotte začne vyšetrovať a rýchlo zisťuje, že nezvestným je jej nevlastný brat Myron Finch. Zakrátko sa objaví neidentifikované telo, a môže to byť on? No a pribúdajú ďalšie problémy a falošné stopy. Londýn pôsobí v príbehu ako kulisa z historického filmu, je živý, voňajú v ňom pekárne, v uličkách sa mieša dym s hmlou, bohaté salóny ostro kontrastujú s chudobnými štvrťami a za elegantnými fasádami sa skrývajú tajomstvá, ktoré by mohli zničiť celé rodiny. Autorka sa Sherlocka Holmesa chopila s úctou a rešpektom, zachováva lásku k logike, dedukcii a pozorovaniu detailov, no a zároveň vytvára vlastný svet. Ak máte radi takéto inteligentné zápletky, pomaly odhaľované tajomstvá a postavy, ktoré sa neuspokojia s jednoduchými odpovediami, novinku Lady Sherlock Cena za pravdu si užijete. A budú vás baviť aj odkazy na svet Artura Conana Doyla.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: Jožo Raš spieval to, čo pozná podľa mňa každý. Voda, čo ma drží nad vodou, hity overené časom správne naladia aj v tento krásny deň. Stále je štvrtok, 13. augusta, leto v plnom prúde, aj počasie nám stále praje, tak vás pozdravujem všade tam, kde ste, doma, v práci alebo na dovolenke.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
4: Čokoládu, študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku, mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
6: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
7: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
8: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 €. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Maroš Žilinka upozornil na nárast počtu kriminálnikov z radov mládeže. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cernavoda. Teplota dnes do 31 stupňov pršať by nemalo. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami. Upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Mladých kriminálnikov považuje za vážny celospoločenský problém a tiež za zrkadlo spoločnosti. Maroš Žilinka vidí problém vo viacerých faktoroch. Zanedbané rodinné a školské prostredie, vplyv sociálnych sietí, rovesníkov a zlú atmosféru spoločnosti. Pri kriminalite mládeže podľa generálneho prokurátora zlyháva aj štát. Riešením podľa neho nie je len represia. O trestnej činnosti mládeže a radikalizácii hovoril aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Spúšťačmi môžu byť podľa neho pocity samoty či ohrozenia. Kauza blahorečenia biskupa Jána Vojtešáka napreduje do ďalšej etapy. Vo Vatikáne potvrdili dôležitý dokument, ktorý zhrňa jeho život, utrpenie, svedectvo a podklady k otázke jeho mučeníctva. Teraz to preskúma historik pre kauzy svätých. Ďalej sa budú dokumentu venovať teológovia. Pripomeňme, že Ján Vojtešák sa stal jedným z prvých slovenských biskupov po vzniku Československa. Jeho život bol poznačený politickými otrasmi 20. storočia. Po nástupe komunistického režimu sa stal terčom pre nasledovania. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cernavoda. Dôvodom je nízka hladina Dunaja. Doteraz zariadenie produkovalo pätinu energie pre Rumunsko. Prvý z dvoch reaktorov odstavili pre nedostatok vody na chladenie už koncom júla. Teraz je isté, že zariadenie končí. Rumunsko pritom prijalo veľké opatrenia na udržanie prevádzky. V snahe priviesť do elektrárne vodu dokonca odpálili aj skalný útvar. Slovenská atlétka Ema Zapletalová sa včera stala majsterkou Európy. Popasovala sa s náročnou úlohou najväčšej favoritky a na šampionáte v Birminghame brala zlato. Posunula svoj národný rekord na 52 sekúnd a 30 stotín a stala sa líderkou svetových tabuliek.
10: Sústredila som sa na tie svoje 10 prekážok, na to, čo ja môžem ovplyvniť, na to, ako mám bežať, a snažila som sa si to aj viacej užiť si aj tú atmosféru, aj to, že som vo finále, a opakovala som si, že je tu teraz to úplne čas zažiariť a proste užiť si to a podať ten svoj výkon.
0: Európsky šampionát patril medzi vrchol sezóny. Zapletalová však ešte plánuje potešiť ďalšími peknými výsledkami. O prvenstvo bude bojovať vo finále Diamantovej ligy v Bruseli a predstaví sa aj na novom ultimátnom šampionáte v Budapešti. Na Slovensku dnes bude jasno až polooblačno a bez zrážok. Viacej oblačnosti očakávame na severe Slovenska, kde sa oteplí najviac na 26 stupňov, južnejšie až do 31, ale fúka nám do toho severný vietor.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Pekný štvrtok želáme aj motoristom. Aktuálne upozorňujete z ciest ale na nehody. Pozor na výjazde z Ružomberka pri Salaši smerom do Hubovej. Zrazili sa tam 3 autá. 2 autá búrali na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Upozorňujete ešte na cestárov, kvôli ktorým sa môžete zdržať 30 minút na D2 v Bratislave na moste Lano Frankony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Radar ste nám nahlásili na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Hornej Stredy. Ak viete ešte o niečom, môžete sa pokojne ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Na vlne so Sorianou.
12: U nás na vlne pokračujeme aj takto 4 minútky po 11. hodine. To je vlastne naša ďalšia spoločná hodinka, v ktorej sa budeme venovať hudbe, a teda hity overené časom vás potešia. Verím, že aj dobrá nálada. No pre túto chvíľu viac slov netreba, pokračujeme ďalej, pretože mám pre vás na začiatok tejto hodiny aj Metalindu.
1: Na vlne

0: Sugar Baby Love ste počúvali z Rádia Vlna, je 11.24, víkend, ktorý pomaly klope na dvere, sa zatiaľ javí, čo sa počasia týka naozaj ideálne. Čaká nás krásne, slnečné, letné a príjemné počasie, no a tým, že sa leto približuje k záveru, treba ten čas maximálne využiť a môj tip je, čo tak ísť sa zabaviť na naše oldiesky. Cez víkend ich máme hneď dve a tomu sa povie poriadna príležitosť.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Takže cez víkend tu máme pre vás dve oldiesky, jednu na strednom a jednu na severnom Slovensku. Tá prvá piatková oldies party bude na zámku Výgľaž, ktorý je v obci Výgľaž, spolohu na trase medzi Zvolenom a Lučencom v Banskobystrickom kraji, no a tam bude aj naša prvá oldies party spolu s hosťom Beatou Dubasovou. Samozrejme teší sa na vás náš moderátor Rasťo Ort a DJ Peter Hurajt. No a tá druhá, sobotnejšia oldies party bude tiež pod holým nebom pri Kukuričnom blúde Blukuku, ktoré sa nachádza na severnom Slovensku, presne na rozhraní Žilinského a Trenčianského kraja v obci Maršová Rašov nedaleko mesta Biča. No a v popoludní po 13. sa bude žrebovať zo zapojených o lístky na oldisku Výgľaž, no a vo večernom vysielaní po 17. zase o lístky do obce Maršová Rašov. To znamená, že na obe tieto oldisky môžete vyhrať po dve stupenky. Stačí, ak už teraz vyplníte formulár, ktorý je na našom webe radiovlna.sk, no a mena výhercov sa dozviete buď po 13. to budú mena výhercov na zámku Výgľaž, a po 17. tam budeme žrebovať výhercov sobotnejšej oldísky, ktorá sa bude konať pri Kukuričnom blúdisku Blukuku v Maršovej Rašove. Tak vám všetkým držím palce, určite využite ešte ten letný čas na niečo poriadne na oldies party Rádia Vlna.

0: Tesne pred pol dvanástou aj Bad Boys Blue a Pretty Young Girl, tak verím, že pesnička potešila, že vás správne naladila. Možno ste vďaka nej zažili trošku nostalgie, aj to dokážu hity overené časom. Po pol hodinke sa už budeme venovať o malú chvíľu ďalším aktuálnym informáciám. Zostaňte s nami.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
2: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Ministerstvo práce vyhlásilo eurofondovú výzvu s alokáciou 46,5 milióna eur z programu Slovensko. Jej cieľom je zriadenie a fungovanie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí bez práce. Americký imigračný a colný úrad zaobstará svojim agentom rukavice schopné elektrošoku. Plán kritizujú ľudskoprávni aktivisti. Slovenský cyklista Tadej Pogačar smeruje za rekordnou sezónou, a to nielen vo výsledkoch. Tento rok si zarobí najmenej 13 miliónov eur. Dnes sa oteplí najviac na 26 až 31 stupňov. Bude prevažne jasno, viac oblačnosti na severe, no so zrážkami nepočítame. Zajtra by malo byť ešte o niečo teplejšie ako dnes, maximálne 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody. Na výjazde z Ružomberka pri Salaši smerom do Hubovej sa zrazili 3 autá a zvýšte tam opatrnosť. Okrem toho nehodu odstraňujú na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili 2 autá, počítajte tam aj so zdržaním. Nahlásili ste nám aj cestárov na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a zdržíte sa asi pol hodinu. Radar ste si všimli na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Hornej Stredy. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

To bol Rick Astley, Never Gonna Give You Up z Rádia Vlna, rok 1987. Aktuálne si ale stále vychutnávame letné slnečné počasie, to je prítomnosť. Takto to bude na Slovensku vyzerať až do konca týždňa a zlom v počasí by mal nastať v pondelok. Aj včera, aj dnes cítiť, že je vonku naozaj síce teplo, ale príjemne, no do konca týždňa bude čoraz teplejšie, tak sa na to treba pripraviť. No a táto vlna horúčav vyvrcholí v nedeľu. Až dovtedy počítajte pre vážne s jasným až málo oblačným počasím, no a zo dňa na deň bude teplejšie. Zajtra do 30, v piatok bude približne do 31 stupňov Celzia a v sobotu sa môžu v najteplejších oblastiach dostať teploty až k 34. No a vrchol horúčav, ako som už povedala, príde v nedeľu v tých najteplejších regiónoch, aby sa mohli maxima dostať až na 36 stupňov Celzia. Veľmi teplý bude ešte aj pondelok, ale v priebehu jeho popoludnia začne počasie na našom území ovplyvňovať studený front a tak by mohol prísť spomínaný zlom v počasí. Zrejme to ale nebude krátkodobé, na čo sme boli zvyknutí mimo tých horúčav. Zatiaľ to vyzerá tak, že by bolo od pondelka na Slovensku viac oblačnosti, mali by sme častejšie zrážky a skončilo by sa dlhé obdobie stabilného a suchého počasia. Ale je príliš skoro určovať charakter pondelkového počasia, to bude možné podľa meteorológov odhadnúť až počas víkendu. Ale tie aktuálne dlhodobejšie prognózy zatiaľ naznačujú to, že druhá polovica augusta by mala byť na Slovensku naďalej teplotne nadpriemerná, ale zároveň by už mohla byť zrážkovo bohatšia, čo je dobrá správa. To znamená častejšie prehánky, búrky a obdobie dažďa, ktoré by konečne mohli priniesť aspoň časť tak veľmi potrebnej vlahy. Tak uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. V každom prípade máme pred sebou stále letné slnečné dni, tak si ich vychutnávajte aj v spoločnosti Rádia Vlna. Budeme sa tešiť.

0: Uličník Bolska, Marika Gombitová a Vašo Patejdl z Rádia Vlna. Inak k 13. augustu, ktorý máme v kalendári, sa viaže aj jedna významná udalosť z roku 1543, kedy vydal Mikuláš Koperník dielo, v ktorom predstavil prelomovú myšlienku, že Zem nie je stredom vesmíru, ale spolu s ďalšími planétami obieha okolo Slnka. No dovtedy si väčšina ľudí myslela presný opak. No a práve vďaka tomuto heliocentrickému pohľadu dnes vieme presne vysvetliť aj javy, ako je zatmenie Slnka. A keďže sme mali včera zo Slovenska čiastočné zatmenie Slnka, tak to bolo vlastne takou živou ukážkou tejto prelomovej myšlienky. Na vlne, ale pokračujeme ďalej, viem vám sľúbiť veľa hudby a o chvíľu aj to najaktuálnejšie z diania.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: dobré bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nevšetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí, upozornila finančná správa. Na juhu Francúzska opäť bojujú s plameňmi. Zajtra teplota do 33 stupňov, so zrážkami nepočítame. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí, upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa.
1: Finančná správa pripomína, že nový systém od roku 2025 nahradil rodičovský dôchodok a takéto sú aktuálne štatistiky.
3: Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom, konkrétne 909 tisíc poukázaní a viac ako milión poukázaní smeruje neziskovým organizáciám.
1: Jeden rodič pritom môže byť prijímateľom podielu zaplatenej dane od viacerých detí. Vo veku 94 rokov zomrela významná etnografka a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Poznáme ju aj vďaka množstvu ľudových piesní, ktoré interpretovala. Dodnes znejú napríklad na svadbách. Správu o úmrti Dariny Laščiakovej prijal aj prezident Peter Pellegrini. Napísal o nej, že bola jednou z najvýraznejších osobností slovenského folklóru a ľudovej kultúry. Jej spev sa podľa neho stal súčasťou slovenskej ľudovej piesne. Približne 1200 ľudí museli evakuovať z kempu na severe Francúzska. V okolí riešia hasiči dva požiare. Jeden sa už podarilo dostať pod kontrolu, druhý však horí v nedostupnom teréne a panujú aj podmienky priaznivé pre jeho šírenie. Tohtoročné vlny horúčav v krajine spôsobia podľa odhadov náklady až 15 miliárd eur. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaje VTA v americkom Cincinnati. V pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemotovú po výsledku 7-5, 6-3. Dnes večer Šramková zabojuje o postup do hlavnej fázy proti Hane van der Winkelovej z Belgicka. Naopak nedarilo sa Tereze Mihalíkovej. Tá spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v semifinále štvorhry na turnaji v Toronte. Teplota sa dnes vyšplhá na Slovensku najviac na 26 až 31 stupňov. Bude prevažne jasno, viac oblačnosti očakávame na severe, ale so zrážkami nepočítame. Zajtra by malo byť ešte o niečo teplejšie ako dnes, maximálne 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Na výjazde z obce Zmolčenok smerom na Šáľu sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním a 15 minút si počkáte pri nehode na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili dve autá. Cestári vás zdržia na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a stojíte tam asi 15 minút. 15 minút stratíte aj v Spišskom štvrtku na ulici Osloboditeľov, kde prebieha úprava vozovky. Prejdete tam striedavo. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Krátko po 12. už pokračujeme tým najlepším, takže sa máte na čo tešiť. Priestor dostanete aj vy, poslucháči Rádia Vlna. Stačí, ak sa mi ozvete už teraz na 0908 704 704. Pekný štvrtok.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: spieval You Give Love Bad Name. Aj toto sú hity overené časom. Hrám vám ich v špeciálnej hodinovke toho najlepšieho.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A ako máme zvykom, hity overené časom pošlem tam, kde ich potrebujete. Marcel by jeden z nich chcel poslať svojej Aťke, ktorá je prepracovaná, potrebuje správne naladiť a počuť niečo z toho, čo má najradšej. Ja vám obom túto prosbu splním, posielam pozdrav priamo zo štúdia.

Posielam samozrejme aj veľa dobrej nálady a ak ste pracovne zanepráznení, tak myslíte na to, že treba aj oddychovať. Pri hudbe z Rádia Vlna je to priam ideálne. Krásny štvrtok prajem aj trom sestram Saške, Dade a Dominike, práve cestujú na dovolenku. Síce sú ešte tu na Slovensku, ale už večer sa budú tešiť z toho, že sa dočkali vytúženého mora. Dievčatá, užite si to, oddychnite si a načerpajte toľko energie, koľko jej potrebujete. Slovensko a vaša rodinka si vás určite počká. No a do tretice tu mám pracujúcich Lukáša, Jana a Tibora. Majú už dávno po dovolenke, že už ani nevedia, že niekde boli, ale dobré nálady majú na rozdávanie. V práci je podľa nich fajn, dobrý kolektív je na nezaplatenie, to súhlasím. Hity overené časom im robia takéto krovie, ktoré v práci potrebujú ako soľ. No čo vám poviem, som rada, že sa máte, že ste s nami na jednej vlne, tak si to už

0: Skupina Team, prievam v peňaženke, verím, že to nie je váš prípad. Hity overené časom sú tu a spríjemňujú vám aj dnešný štvrtok 13. augusta. No a keďže máme pol jedné, tak už o pár sekúnd sa pozrieme na to, čo je nové.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
0: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a iné rezortné zložky. Jedno auto vyšlo na 37 000 eur. Rusko na Ukrajine útočilo na civilný cieľ. Dvaja ľudia zahynuli pri útoku dronu na vlak s 300 cestujúcich. Plavkyňa Tamara Potocká a Nikoleta Trníková sa predstavia v semifinále majstrovstiev Európy v Paríži. To je na pláne dnes večer. V noci bude prevažne jasno. Teplota môže klesnúť k 3 stupňom v dolinách a kotlinách, inde bude teplejšie. Aj zajtra by malo byť slnečno a bez zrážok, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov, inde maximá do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním a počkáte si aj 15 minút pri nehode na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili dve autá. Cestári vás zdržia na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a vy tam stojíte asi 15 minút. Ďalších 15 minút si počkáte v Spišskom štvrtku na ulici Osloboditeľov, kde prebieha úprava vozov. Prejdite tam striedavo. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Dolly Parton aj skladba Jolene. Verím, že sa vám to dobre počúva. Tak krásny štvrtok, ale na pripomenutie.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: V tejto hodinke sa venujeme okrem toho aj vám. Pred sebou mám ďalšie vaše odkazy a pozdravy. Adriana mi napísala, že citujem, človek je už taký závislý na vašom vysielaní, že si musí dať baterky do rádia, keď nejde elektrika. No, tak tomu sa povie, že keď chceš počuť hity overené časom, jednoducho žiadna prekážka neexistuje a vynájdeš sa, či chceš, či nie. Palec hore, krásny deň ti prajem, Adriana. Kde ste a kde nás počúvate, tak Vierka z chaty na Orave je tam s celou svojou rodinkou. Celé dni sú také, že nič nemusia. Robia iba to, na čo majú chuť, tak nech je vaša dovolenka čo najlepšia a nech si z nej odnesiete veľmi veľa zážitkov a spomienok. Pesničku zahrám aj pre jednu dvojicu, ktorá je aktuálne na ceste v aute, v pracovnom móde. A keď pozerám do nášho playlistu, tak pozerám, že tam je Bonnie Tyler s pesničkou, ktorá vás určite poteší. Príjemné počúvanie vám želám.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Z Rádia Vlna, John Farnham, You're the Voice. Aj toto sme si stihli zahrať ešte v rámci toho najlepšieho stop 1000 hitov, ale ďalšie hity overené časom určite po 13. To už s mojim kolegom Rasťom, ktorý sa na vás teší. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Ja sa zase na vás teším zajtra po 9. Majte krásny štvrtok.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Party. 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Opozícia kritizovala tender na ministerstve investícií, to sa bránilo. Dejiskom budúceho ročníka Eurovízie bude bulharské prístavné mesto. Zajtra teplota do 33 stupňov, naďalej bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozícia kritizuje výzvu štátnej spoločnosti Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov za 30 miliónov eur pre nájomné bývanie. Poslanec PS Jan Hargaš oznámil, že v prípade pripravujú trestné oznámenie. Navrhli aj mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
2: Tak Miguel sa nám snaží povedať, že na Slovensku je 12 hodných pozemkov na výstavbu nájomných bytov. A hovorí, že teda vie to na základe toho, že vyhlásil výzvu na 4 pracovné dni. To naozaj si myslí, že ľudia sú na Slovensku takýto naivní. Keby tá výzva bola otvorená dlhšie, alebo keby o nej informovali vopred, tak určite príde viacej. Keby chcel Miguel tých 30 miliónov so Šalitrošom rozdeliť svojim kamarátom, tak presne takto by to spravili v strede leta počas dovoleniek na 4 pracovné dni.
0: Ministerstvo investícií ale reagovalo, že táto výzva bola nastavená podobne ako iné výzvy. Ukončili ju s predpokladom vyčerpania vyčleneného rozpočtu, nevylúčili ani znovu otvorenie výzvy. Víťaza stále nevybrali. Na dnešné zasadnutie parlamentného výboru zástupcovia rezortu neprišli. Národná diaľničná spoločnosť uzavrie zajtra večer diaľnicu D2 pri Lamači v smere na Česko. Dôvodom sú práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. Uzavretý bude úsek od tunela Sitina po križovatku Lamač. Potrvá to do sobotného rána. Opačný smer ostane bez obmedzení. Po tejto uzávere sa pracovisko presunie na polkilometrový úsek v smere na Českú republiku pred križovatkou Lamač. Počet jazdných pruhov by malo stať zachovaný. Dejiskom budúceho ročníka Eurovízie bude bulharské čiernomorské mesto Burgas. Finále najväčšej hudobnej súťaže na svete sa uskutoční 15. mája. Bulharsko doteraz súťaž nehostilo. Uplynulý ročník ale vyhrala bulharská speváčka Dara. Čiernomorský prístav Burgas tak predbehol hlavné mesto Sofiu. Finále Eurovízie bude na slnečnom pobreží. Slovenský atlét Jan Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 15-násobný účastník šampionátu obsadil v 3. rozbehu 7. miesto. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku. Do semifinále postúpila 13-ka najrýchlejších na základe času. Rozbeh Volkovi komplikoval aj silný protivietor. V noci bude prevažne jasno. Teplota môže klesnúť k 3 stupňom v dolinách a kotlinách. Aj zajtra by malo byť slnečno a bez zrážok, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov, inde maximá do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cestu. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili dve autá, počkáte si 15 minút. Okrem toho upozorňujete na cestárov, ktorí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky, zdržíte sa 10 minút. 15 minút stojíte pri cestároch na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. A pozor ešte na radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
3: Väčšinou vám z Rádia Vlna želám príjemný večer. Dnes to bude pekné popoludne po 13. Minimálne pekné preto, lebo máme pre vás hity overené časom. Budeme súťažiť v súťaži Vyber si, čo chceš a odovzdáme aj vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do Vyglaša. Tak vítajte v štvrtkovom popoludní. Nech sa vám dobre počúva aj Nena. Neun und neunzig Luftballons.

Pekné popoludne, takto vo štvrtok z Rádia Vlna počúvate hity overené časom, už o chvíľu to bude aj detektívka od Elánu. Dnešným meninovým oslavencom Ľubomírom k meninám posielame Pet Shop Boys, It's

0: prvej spoločnej polhodinke aj Roxette Joyride. Pohodové štvrtkové popoludnie na spoločnej vlne želáme.
1: Hity overené časom.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metrošef bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, krátko pred pol druhou počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Je štvrtok 13. augusta. Leto síce ešte nekončí, no už teraz vieme, že bude naozaj bohaté na zážitky. Stretli sme sa s vami na mnohých letných oldies party rádia Vlna. Ešte sa aj stretneme. Zažili sme spolu aj najväčší letný žúr roka Big Summer Fest a takto by sme mohli pokračovať. A k letu patrí nielen dobrá hudba, dobrá zábava, ale aj početné stretnutia s priateľmi, rodinou, kamarátmi. Kto vie, možno ste si počas leta našli aj lásku svojho života, lebo aj takéto pekné veci sa dejú. Jednej našej poslucháčke sa to podarilo na letnom festivale, na ktorom sme boli počas prvého ročníka, tam spoznala lásku svojho života, vtedy to asi ešte nevedela, ale padli si do oka. No a tento rok už teda na festival prišli ako partneri, ruka v ruke.
1: Bol to za mňa prvý ročník a za mňa najlepší ročník, keďže som si tu našla partnera. Budeme mať 1. augusta výročie, takže tento ročník máme prvé výročie a za mňa je to úplne super.
0: Čo viac si prijať, možno lásku do ďalších rokov želáme. Pri tejto príležitosti by som rád vedel, na akom tradičnom, alebo teda menej tradičnom mieste ste spoznali vy svoju lásku životnú, či už teda letný festival, možno aj autobusová, vlaková stanica, náhodné stretnutia v kaviarni, či v reštaurácii, pri vode a tak ďalej. Ozvite sa, kde ste natrafili na svoju životnú lásku. Pošlite SMS-ku alebo hlasovku cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704.

0: K letu letné hity overné časom Iveta Bartošová. Počúvate ich krátko po pol jednej. Nachystané už čerstvé informácie, krátke správy s Karin Talajkovou o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bolo 13.30, počúvate krátke správy. Polícia upozorňuje, že diaľnica nie je cyklotrasa. Dvaja mladíci totiž jazdili na kolobežkách v tuneli Bôrik na D1 pri Mengusovciach pod Tatrami. Nízka hladina rieky Vysla umožnila objav dvoch vzácnych pravekých nástrojov z jeleniho parohu na území Varšavy. Našla sa sekera a motika z neolitu. Čerství majstri Európy v miešanej štafete z Norska odmietli prijať zlaté medaily. Na atletickom šampionáte v Birminghame im totiž na trofej vygravírovali nesprávny čas. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou, teplota môže klesnúť k 3 stupňom v dolinách a kotlinách, inde bude o niečo teplejšie. Aj zajtra by malo byť slnečno a bez zrážok. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí do 26 stupňov, inde maximá do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody. Na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Okrem toho nehodu odstraňujú na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili dve autá a počkáte si 15 minút. Cestári vás môžu aktuálne zdržať na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Petržalky, a to asi 10 minút. 15 minút sa zdržíte pri prácach na ceste na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. A pozor ešte na radar vo zvolenie na Nerestníckej ceste smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom.

0: Vo štvrtok 13. augusta počúvate Hity overené časom z Rádia Vlna, ktoré hráme aj k vašim letným cestovateľským zážitkom a o taký cestovateľský zážitok sa vám postaráme už túto sobotu po 12. Tento raz budeme totiž vyletovať na vlne na južnom Slovensku na Gemery.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Zastavíme sa teda konkrétne v Tornali, kde sa dá vždy osviežiť pri slávnom minerálnom pramení Šťavica. Pokračovať budeme v anglickom parku Zoltánka a na plážovom kúpalisku Morské oko. V samotnom srdci regiónu v Rožňave sa už storočia týči strážna veža s výhľadom na celé mesto a nádhernú rožňavskú kalváriu. A práve z tej strážnej veže máme pre vás ochutnávku výletu na vlne s Didianou a jej sprievodcom po Gemery s Petrom Palgutom.
2: Toto sú asi zatiaľ také najstrašidelnejšie schody.
3: Sú zvláštne tým teda, že majú 30 rokov, je to novodobé schodisko, čiže je úplne bezpečné s zábradliami. Len tým, že boli odstranené pôvodné podlažia, tak celý ten priestor veže až po zvony je v podstate otvorený, čiže máte pod sebou takých dobrých 15-16 metrov priestoru, čo mnoho ľudí, ktorí sa boja výšok, im spôsobuje problém práve tento pohľad. Nemajú problém byť hore na veži, na balkóne, ale práve tá otvorenosť veže je niekedy problém, takže niekedy sa ľudia otočia na päte už dole.
2: Čo je škoda, pretože asi idem za pekným výhľadom.
3: Prechádzame cez zvonové podlažie, kde máme dva zvony z 20. storočia. Jeden je elektrifikovaný a teda slúžil ešte na ohlasovanie hodín.
2: Vystúpali sme hore.
3: Teraz sme už skoro pod vrcholom. Sme na poschodí so zvonmi, s pôvodnými trámami zo 17. storočia. Zvony bohužiaľ však neboli zachované, keďže počas prvej svetovej vojny, tak ako skoro všade v Európe, zvony boli rekvirované a rozstavené, ale počas 20. storočia sa tu dva zvony vrátili, jeden z nich elektrifikovaný a svojím spôsobom ešte slúžil na ohlasovanie hodín ešte pred pár rokmi.
2: Čo je napísané na tom zvone a aká je tam výzdoba?
3: Zvon pochádza z roku 1934, je krásne ornamentálne zdobený, je na ňom iba jednoduchý nápis mesto Rožňava alebo Rožňovároš.
0: Viac zážitkov z tejto lokality z Gemera odvysielame už túto sobotu na výlete na vlne s Didianou. Pozývam počúvať po 12.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12.
4: Výlet na vlne s Didianou vás zavedie za skvelým letom na Gemery. Mestá Rožňava a Tornaľa ponúknú vzácne pamiatky, čarovné prírodné zákutia, park Zoltánka, aj kúpalisko Morské oko. Objavte krásy regiónu plné oddychu. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Preč DPH, preč DPH!
8: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
9: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: Cindy Tobias, Chlap z Kríža, počúvate hity overné časom, festivalové lásky, letné, krátkodobé či dlhodobé. Potom sú tu stretnutia, ktorým neprikladáme veľkú váhu a možno ste si ani na začiatku nevedeli predstaviť pri prvom pohľade, že to bude váš partner alebo partnerka na celý život, ale nakoniec to osud zariadil inak. Na akom tradičnom či menej tradičnom mieste ste spoznali svoju životnú lásku, to sa vás dnes v rámci popoludňa pýtam a vy teda odpovedáte. Jarka prispela do témy týmto pekným príbehom.
1: Ahojte, vlňáci. Môjho manžela som spoznala na učňovke. Po učňovke sa začalo mňa zaujímať a som mu povedala, teba, aj keby si bol jediný na svete, nebudem chcieť. No a tento rok sme oslavili 40. výročie svadby.
0: No to je dôkaz toho, že sa oplatí bojovať o tú svoju lásku. Niekedy veci takto pekne dopadnú, veľa lásky želáme. Martin, tak ten sa zoznámil so svojou partnerkou na festivale folklórnom a tak sa do seba zahľadili a zalúbili, že stihli absolvovať dve svadby.
2: No my sme sa zoznámili s manželkou v Nitre v roku 2002. Ja som tancoval vo zvolenskom vysokoškolskom súbore Poľana, ona v Bystrickom Mladosti. No a tam bol celoslovenská súťaž o folklórnych festivaloch, súboroch. Tam sa zoznámili. No a rok na to sme sa dali dokopy a ešte rok na to sme sa zobrali a už sme spolu od roku 2002 v podstate.
0: No a to, že to bola a stále je veľká láska, dokazujú aj dve svadby, z toho jedna ako z filmu.
2: V 2005 to bola obrovská antická svadba na Sardinii, kde bolo 10 000 ľudí. To bola naša prvá svadba a druhú sme mali v roku 2008, čiže sme v podstate viac ako 20 rokov spolu a mali sme dve svadby.
0: Keď sa láska podarí, čo vy a váš partner alebo partnerka, kde ste sa do seba zahľadeli, zamilovali, ozvite sa sem k nám do štúdia na 0908 704 704 aj s vašim príbehom.

0: Príjemné štvrtkové popoludne z rádia vám počúvate hity overené časom, ktoré strieda aktuálne spravodajstvo. Sú tu čerstvé informácie v správach rádia vlna s Karin Talajkovou.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia vlna.
1: Rezort životného prostredia upravil počet zón pre veterné parky. Sicílska sopka Etna už niekoľko dní chrlí popol a lávu. Zajtra teplota maximálne 26 až 33 stupňov. Príjemný deň želá z rádia vlna Karin Talajková. Na východnom Slovensku ostane jediná zóna, kde by mohli vyrásť veterné parky. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón pre veternú energiu takmer všetky. Posledná zvyšná je na východe a rozdelia ju na polovicu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že veterné parky tam vzniknú len so súhlasom samospráv a minister to teda nepredpokladá. Pôvodný zoznam obsahoval aj zóny na Záhorí či juhu západného Slovenska. Zostávajúce zóny by mohli byť v okrese Michalovce. Ministerstvo pôdohospodárstva podalo na organizáciu Humánny pokrok trestné oznámenie. Týka sa možného šírenia poplašnej správy. Humánny pokrok pritom upozorňoval na ochorenie bieleho pruhovania mesa. Tá sa vyskytuje pri rýchlo rastúcich kurčatách a je spojená s bolestivými problémami hydiny. Organizácia tvrdí, že bude s políciou spolupracovať. Agrorezort však podľa nej namiesto pomoci farmárom skoncovať s rýchlo rastúcimi kurčatami len plitvá zdrojmi a časom úradu boja proti organizovaniu kriminalite. Sicílska sopka Etna už niekoľko dní chrlí popol a lávu. To si vynútilo viaceré dopravné obmedzenia. Na ostrove ale aktuálne panuje aj iný fenomén. Davy turistov chcú vidieť stekajúcu lávu, vyvoláva to však obavy z prievodcov. Nie všetci sa totiž k sopke vyberú s horským vodcom, čo prináša bezpečnostné riziká. Navyše je to proti nariadeniam. Dnes večer si budú chcieť futbalisti dať z Dunajská Streda napraviť chuť. Po nevydarenom zápase v Holandsku sa pripravujú na domácu odvetu 3. predkola konferenčnej ligy proti Twente Enschede. Prvý zápas sa pre Dunajsko Stredčanov skončil debaklom 0-6. Zápas sa začne o 19. hodine, bude mať vplyv aj na dopravu v meste. V okolí štadióna bude tiež viacero policajných hliadok. Noc bude na Slovensku s prevažne jasnou oblohou, teplota môže klesnúť k 3 stupňom v dolinách a kotlinách, inde neklesne pod 10 stupňov. Zajtra by malo byť opäť slnečno a bez zrážok, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov, inde maximá do 33.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na viaceré nehody. Na výjazde z obce Močenok smerom na Šaľu sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Ďalšiu nehodu hlásite na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili dve autá. Počkáte si tam 10 minút. No a nehoda pribudla ešte na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Tam sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Cestárov ste nahlásili na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Stojíte tam asi 15 minút. 10 minút sa zdržíte pri prácach na ceste na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Radary pribudli na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu a v Bardejove meria mobilný radar tmavá Octavia Kombi. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne s Rasťom.
0: Aj tento týždeň súťažíme popoludní v súťaži Vyber si, čo chceš. Stačí vyplniť formulár na našom webe radiovlna.sk. My sa vám ozveme zo štúdia, keď odpoviete na jednoduchú otázku z rôznych oblastí, tak denná cena môže byť vaša. A krátko po 14. nachystané hity overené časom, ktoré pošleme aj vašim láskam, lebo dnes popoludní zisťujeme, na akom tradičnom alebo menej tradičnom mieste ste spoznali vašu životnú lásku, a musím povedať, že chodia naozaj zaujímavé odpovede, tak nech sa vám teda príjemne počúvajú hity overené časom aj v spoločnosti vašich partnerov, alebo teda aj kamarátov, kolegov, ale pekne všetci spolu na jednej vlne. Marcel Palonder, Láska 91 po 14. Pohodové počúvanie.

0: Z rádia Vlna počúvate hity overné časom, pekné popoludne, krátko pre čtvrt na tri, už o chvíľu vem. Wake me up before you go, go. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. Zaujímavé, že teda názov tejto pesničky vznikol z úplne jednoduchej a obyčajnej gramatickej chyby. Textár totiž napísal na odkaz rodičom up dvakrát a George Michael z tejto chybičky vytvoril jeden z najväčších hitov 80-tych rokov Wake Me Up Before You Go Go, ktorý si vypočujete už o chvíľu. Hneď potom obľúbení súrodenci Peter a Julia Hečkovci z rádia Vlna s pesničkou Taliansky muzikál, tak nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom vo štvrtok popoludní.
1: Hity overené časom.
2: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
4: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo Strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Slečna, ja vás vezie, moje auto je dosť veľké. Možno aj podobnou, alebo teda takouto vetou sa vám podarilo zbaliť svoju aktuálnu lásku. Polovica augusta takmer za nami. Vo štvrtok 13. augusta počúvate Hity overené časom z Rádia Vlna. A popri tom si možno užívate popoludne so svojím partnerom alebo partnerkou, s ktorými ste sa spoznali napríklad aj na hokejovom turnaji. Áno, aj to sa dá. Marcel sa zapojil do dnešnej témy. Svoju životnú lásku som stretol na hokeji. O chvíľu budeme spolu krásnych 5 rokov. No tak to tak býva, že vás niekedy spojí tá vášeň, napríklad v tomto prípade teda v hokeji, tak držíme palce aj v ďalších spoločných rokov. Veľa z vás cestuje za prácou tam, kde nikoho nepozná a zrazu tam niekoho spozná, napríklad životnú lásku.
1: Presťahol som sa z Bratislavy na Výhľaš kvôli výstavbe zamku, ako kde som bol podľa tej spoločnosti, a tak som spoznal svoju lásku Olinku. Ďakujem.
0: Mel tiež sa mi zazdelala svoj príbeh lásky. Ja som sa dala dokopy s mojim manželom na lavičke v Španielsku v Andalúzii. Povedal mi po španielsky, nech ho poboskám. A ja som teda nerozumela, tak on to urobil a odtedy sme spolu už 18 rokov. No tak Mel, pekne si to nastavil ten tvoj partner tak, ako vedel a potreboval, a nakoniec je z toho takáto pekná láska. Želáme teda do ďalších rokov veľa spoločných romantických aj posedení na lavičke napríklad. Mojho ex-manžela som spoznala na priechode prechodcov, keď prechádzal policajným autom, lízal zmrzlinu, mal slnečné okuliare a vtedy som sa do ňa zamilovala. No, tak trošku netradičnejší spôsob, ale áno, aj tak sa dá. Osobne som ho potom stretla na Vianoce na diskotéke a vydržalo nám to 16 rokov, poslucháčka z Liptova. U nás to nie je až také podstatné, kde sme sa zoznámili, bolo to teda v práci, ako to, že tento rok máme zlatú svadbu, 50 rokov sme svoji a neuveriteľne to ubehlo. S nami zazdelala takýto pekný príbeh. No tak kde ste vy našli svoju spriaznenú dušu v práci? Možno teda niekde na diskotéke, prípadne to bolo na menej tradičných miestach, na vlakových či autobusových staniciach. Dajte vedieť sem tam do štúdia. Možno aj hlasovým odkazom cez WhatsApp Rádia Vlna alebo SMS-kou na 0908 704 704. Pekné popoludne.

0: Poison, Alice Cooper z Rádia Vlna, rokové hity overné časom. Najvyšší čas kontrolovať naše popoludnejšie cesty. K tomu Karin Talajková pridáva aktuálne informácie v krátkych správach.
1: Opozičná SAS kritizuje návrhy zmien v justícii, ktoré smerujú na rokovanie vlády. Môžu podľa nej sťažiť odvolávanie členov súdnej rady. Vzdušný priestor Rumunska opäť narušili drony. Došlo k tomu v oblasti delty Dunaja pri hraniciach s Ukrajinou. Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. V semifinále skončila štvrtá a postupovali len prvé tri. V noci bude jasno. Teploty klesnú pod 10 stupňov len v dolinách a kotlinách. Zajtra bude slnečno s teplotnými maximami 28 až 33 stupňov. O niečo chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na viaceré nehody. Na výjazde z obce Mučenok smerom na Šaľu sa zrazili dve autá a tento úsek je neprejazdný. V Žiline na Košickej smerom z Martina sa zrazili dve autá a tam treba počítať so zdržaním. Okrem toho si postojíte pri nehode na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili dve autá a tam stojíte asi 10 minút. Na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou sa zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. Okrem toho upozorňujete na cestárov na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Tam sa zdržíte 10 minút, rovnako ako stojíte 10 minút pri cestároch na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Radary ste nám nahlásili na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu a v Bardejove meria mobilný radar tmavá Octavia Kombi. Ak viete ešte o niečo, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: rádia vám príjemné štvrtkové popoludne krátko pred 3:15. Niektoré z tých hitov radi pošleme aj vašim oslávencom k dnešným sviatočným udalostiam. Do Belej nad Cirochou zahráme oslavencovi všetko najlepšie k narodeninám Hugovi. Veľa zdravia, šťastia, lásky praje strina Fina a zvyšok rodiny od nás. Hity overné časom, Don McLean, American Pie už o chvíľu. Hneď potom aj tento obľúbený francúzsky hit overený časom. Vedeli ste, že Voyage Voyage dobil európske hitparády. Napriek tomu, že je celý vo francúzštine v 80-tych rokoch sa stal jednou z najúspešnejších francúzskych piesní všetkých čias a dodnes patrí teda medzi obrovské európske hity a my si ho zahráme už o chvíľu. To všetko do 15. Zostaňte s nami na spoločnej štvrtkovej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
7: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
8: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: 4 minútky intenzívnej francúzštiny. Voyage, voyage, desire, les. Počúvate hity overené časom krátko pred 15. Vyber si, čo chceš. Aj dnes niekto z vás, ktorí ste sa zapojili do súťaže cez formulár na radiovlna.sk, vyhrá darčekové predmety Rádia Vlna, o ktoré súťažíme tento týždeň. Stačí pritom odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku, ktorú mi tu pre vás odložila naša popoludnejšia dvojica Martina s Milanom. Radovi dnes pošleme dennú cenu, ak sa mu teda podarí správne odpovedať, samozrejme. Pekné popoludnie z Rádia Vlna, Rado, kam som sa dotelefonoval.
1: Do Nových Zámkov.
0: Do Nových Zámkov. Radko, ty asi počúvaš pravidelne Rádio Vlna však?
1: Áno, áno.
0: A teda poznáš aj našu pravidelnú súťaž Vyber si, čo chceš?
1: Áno.
0: Čiže vieš, ako to funguje? Ty si môžeš vybrať zo štyroch rôznych oblastí a ku každej máme priradené súťažné otázky a keď teda sa ti podarí správne na tú otázku odpovedať, tak získavaš dennú cenu od nás z Rádia Vlna. Hudba, film, šport a prekvapenie. Čo si vyberáš, Radko?
1: No, šport.
0: No dobre, myslím si, že ty si asi zdatný v tejto oblasti, takže nebude problém pre teba odpovedať správne na otázku, ktorá znie, ktorý futbalista ako jediný vyhral titul majstra sveta trikrát?
1: Fú, tak to je ťažká otázka.
0: Ja ti môžem dať aj takú menšiu nápovedu, teda aspoň, že odkiaľ teda pochádza táto futbalová legenda, pochádza z Brazílie.
1: A potom to bude Pele.
0: Je to tak. Pele je jediným futbalistom v histórii, ktorý vyhral titul majstra sveta trikrát. A vieš aj, v ktorých rokoch to bolo?
1: To nie. To by som... To niekedy 50-tych, 60-tych mohol.
0: Áno, prvý rok bol 58, potom 1962 a 1970. Takže v podstate je to správna odpoveď Pele. A tým pádom teda, Radko, vyhrávaš dennú cenu. Reklamné predmety Rádia Vlna poputujú do Nových Zámkov k tebe. Dobre?
1: Ďakujem krásne.
0: My ďakujeme, že sa zapájaš. A pekný deň ti ešte želáme.

0: Bee Gees, You Win Again, počúvate hity overené časom, nachystané sú už ale veľké správy z rádia Vlna s Karinkou Lajkovou a s Kristínou Lacekovou. Želáme vám pohodové popoludnie na spoločnej vlne.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Na východnom Slovensku stane jediná zóna, kde by mohli vyrásť veterné parky. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Zajtra teplota do 33 stupňov, zrážok sa nedočkáme. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristína Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Na východnom Slovensku ostane jediná zóna, kde by mohli vyrásť veterné parky. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón pre veternú energiu takmer všetky. Posledná zvyšná je na východe a rozdelia ju na polovicu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že veterné parky tam vzniknú len so súhlasom samospráv. Minister to ale nakoniec ani nepredpokladá.
3: Ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny a môžem povedať, že z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
2: Pôvodný zoznam obsahoval aj zóny na Záhorí alebo juhu západného Slovenska. Zostávajúce zóny by mohli byť v okrese Michalovce.
3: Akceleračné zóny Prietržka, Slobotište, Bely Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo, Nové Zámky, Komiatice, Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
2: Dnes sa okrem toho riešila aj budúcnosť Tomáša Tarabu. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je podľa neho ale na Robertovi Ficovi. Novým nominantom SNS na post ministra má byť podľa Michelku terajší štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Taraba na otázky o svojom odchode priamo odpovedať nechcel. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami. Upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Mladých kriminálnikov považuje za vážny celospoločenský problém a tiež za zrkadlo spoločnosti. Žilinka vidí problém vo viacerých faktoroch, ako napríklad zanedbané rodinné a školské prostredie, vplyv sociálnych sietí, rovesníkov a zlá atmosféra v spoločnosti. Pri kriminalite mládeže podľa generálneho prokurátora zlyháva aj štát. Riešením podľa neho nie je len represia. O trestnej činnosti mládeže a radikalizácii hovoril aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Spúšťačmi môžu byť podľa neho pocity samoty či ohrozenia.
4: Parlamentné voľby by v prvej polovici augusta vyhralo Progresívne Slovensko. Získalo by viac ako 19% hlasov. Nasleduje Smer so 16,5% hlasov voličov. Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research na vzorke 1001 respondentov. Na treťom mieste by podľa rebríčku skončila Republika s viac ako 13%. Nasleduje Hnutie Slovensko a takmer 9%. Potom SAS, KDH a Hlas. Tomu klesla podpora v medzimesačnom porovnaní takmer o 2%. Podľa NMS sa dostal prvýkrát v histórii meraní pod 6% hranicu. Do parlamentu by sa podľa čerstvého prieskumu nedostali Demokrati, Maďarská aliancia ani SNS. Volebná účasť by bola tesne pod 60%.
2: Vo veku 94 rokov zomrela významná etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Správu o jej úmrti prijal aj prezident Peter Pellegrini. Napísal o nej, že bola jednou z najvýraznejších osobností slovenského folklóru a ľudovej kultúry. Jej spev sa podľa neho stal súčasťou slovenskej ľudovej piesne.
4: Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je nízka hladina Dunaja. Doteraz zariadenie produkovalo petinu energie pre Rumunsko. Prvý z dvoch reaktorov odstavili pre nedostatok vody na chladenie už koncom júla. Rumunsko prijalo pritom veľké opatrenia na udržanie prevádzky. V snahe priviesť do elektrárne vodu odpálili aj skalný útvar.
2: Na Ukrajine zahynulo v júli najviac civilistov za viac ako 4 roky. Vyplýva to zo správy monitorovacej misie OSN. V júli prišlo o život najmenej 437 civilistov a ďalších viac ako 2600 ľudí utrpelo zranenia. Počet obetí bol o 30% vyšší než v júni a o 70% vyšší ako vlani v júli. Najviac zasiahnutým mestom bol Kiev. Najtragickejší útok sa odohral 2. júla. Ruská armáda vtedy na Ukrajinu vypalila desiatky rakiet a vyslala stovky dronov. OSN od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 potvrdila smrť takmer 17 tisíc civilistov. Skutočný počet obetí však môže byť vyšší, keďže OSN nemá prístup do oblastí okupovaných Ruskom. Deň slávy slovenského hokeja sa dnes rozrastie o dve nové mená. V Košiciach bude gala večer hokejista roka. No a tam uvedú do siene bývalého trénera slovenskej reprezentácie Craiga Ramseyho a niekdejšieho útočníka Michala Hanzuša. Ten získal 3 medaily na majstrovstvách sveta a získal aj Stanleyho pohár. Ramsey zas dosiahol najviac víťazstiev v pozícii trénera pri slovenskom týme. Slovenská atletka Ema Zapletalová sa včera stala majsterkou Európy. Na európskom šampionáte v Birminghame posunula svoj národný rekord a stala sa líderkou svetových tabuliek.
5: Súsadila som sa napísť svoje 10 prekážok na to, čo ja môžem ovplyvniť, na to, ako mám bežať, a snažila som sa si to aj viacej užívať, užiť si aj tú atmosféru, aj to, že som vo finále, a opakovala som si, že je tu teraz celú čas zažiariť a proste užiť si to a podať ten svoj výkon.
2: Naopak nedarilo sa Jánovi Volkovi, ten nepostúpil z rozbehov na 200 metrov.
6: Zaberal som, čo to dalo, no len potom, keď som vybehol na rovinku. Aj vietor zauradoval, minus 3-4 je naozaj silné. Ako. Nejdem sa vyhovárať, ale aj rýchlejší borci z tohto roku mali s tým nejaký problém.
2: Gabriela Gajanová sa nakoniec nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra finišovala v prvom semifinále štvrtá. Postúpili prvé tri.
1: Časie.
2: Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Radkovom smerom z Vrútok, je tam odstavené osobné auto. Hlásite aj viaceré nehody. Dve autá sa zrazili v Bratislave na moste SMP smerom von z mesta, tam si aj počkáte. Zrážku dvoch aut hlásite v Žiline na Košickej smerom z Martina, kde taktiež rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zrazili dve autá, stojíte tam 10 minút. Dve autá sa zrazili aj na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou. Premávku tam riadi polícia. Ďalej cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky, kde si počkáte 20 minút a radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
0: Pekné popoludne, krátko po 15. z Rádia Vlna. V práci, na festivale, v škole, na výlete, ale aj na pohrebe. To sú len niektoré miesta, kde ste našli svoje životné lásky. Renátka sa pozná s manželom zo strednej školy. Neboli sme spolužiaci, manžel je o 2 roky starší, tak sme sa asi museli postretávať na chodbách. Sme spolu 32 rokov, z toho 20 rokov manželia. Euka je dievča z maďarskej dediny, jej vtedajší chlapec zo Žiliny. Stretli sme sa ale v Prahe, kde sme pracovali, a teraz už 45 rokov tvoríme manželský pár v Šamoríne. No tak rôzne príbehy nám život napíše, tešíme sa, že ich s nami zdieľate a môžete tak robiť aj naďalej. Dnes popoludní sa vás totiž pýtam a vyzvedám, na akom tradičnom alebo teda menej tradičnom mieste ste spoznali svoju životnú lásku. 0908 704 704 píšte SMSky alebo sa ozvite pokojne aj hlasovkou cez WhatsApp Rádia Vlna. Peter Naď, chráň svoje bláznovstva po 15. Nech sa dobre počúva.

0: Príjemné popoludne z Rádia Vlna, krátko pred po štvrtou počúvate hity overené časom. Dnes oslavuje meniny Ľubomír, všetko najlepšie teda oslavencom meninovým, ale aj tým narodeninovým. Inak o pár dní budeme oslavovať v podstate všetci kariéru legendárneho hokejistu Zdena Cháru. 21. augusta sa totiž chystá špeciálny rozlúčkový zápas v Trenčíne. Pozvanie prijali okrem iných mnohé hokejové legendy a bude fandiť aj posluchačka Miška, ktorá včera vyhrala, respektíve dnes ráno vyhrala vstupenky.
1: Do toho, Zdeno,
2: ide!
3: Hey, týmto svojim fandením si vieš, čo vyfandila? Dva lístky na rozlúčkový zápas Zdena Cháru v The Final Shift na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne 21.
0: augusta. No, takže program super. Už máš na budúci piatok. Si aj taký, že zarytý fanúšik hokeja?
1: No jasne, sledujeme.
0: Sleduješ. A ďaleko to máš na štadión Pavla Demitru?
1: Do Trenčína nie, dá sa. A
0: všetko sa krásne spojilo v tomto prípade, tak dúfam, že ťa bude naozaj počuť, tie tvoje hlasivky sa prejavia aspoň tak, ako sa prejavili tu u nás v našom vysielaní a my ti môžeme blahoželať k dvom lístkom na túto skvelú rozlúčku s parádnym hokejistom, ktorý má za sebou takmer 1700 zápasov v základnej časti NHL a ďalších 200 pridal v play-off. Miške, samozrejme gratulujeme, želáme príjemný zážitok a pre vás ostatných, ktorí máte chuť fandiť a chceli by ste byť súčasťou tejto veľkej hokejovej oslavy, tak máme pre vás pripravené menšie prekvapenie alebo aj bolestné pre tých, ktorí teda nevyhrali. Dnes a zajtra vám sprístupňujeme špeciálny zľavový kód Vlna 33, čiže dostanete zľavu 33% na vstupenky na tento rozlúčkový zápas. Platí teda na limitovaný počet 333 vstupeniek, takže ten, kto skôr príde, skôr berie. Všetky informácie nájdete aj na webe zfs33.com.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
10: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
11: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: teraz sa nevieme dočkať, kedy si aj tento hit overený časom spolu s vami zaspievame a zatancujeme na našich Oldies Party Rádia Vlna. Tento týždeň nás čakajú dve. Zajtra Hotel Grand Vigdaš aj spoločne s Beatou Dubasovou a v sobotu sa presúvame do Maršovej Rašov. Kukuričné bludisko Blukuku. Všetky informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk. Okrem toho pozdravujeme aj na cesty. Nachystaný už aktuálny dopravný servis. K tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 3:30 a sú to krátke správy. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Uskutočniť sa má v rámci najbližšieho zasadnutia rady. Potvrdil to dočasne poverený šéf fondu František Kornaj. Dejskom budúceho ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia bude bulharské čiernomorské mesto Burgas. Finále najväčšej hudobnej súťaže na svete, ktorá sa vysiela naživo v televízii, sa uskutoční budúci rok 15. mája. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách začíname nehodami. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku sa zrazili dve autá. Počkajte si tam pol hodinku. Zrážku dvoch aut hlásite aj na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde stojíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú aj na vjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou, kde sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Počkajte si tam 20 minút a radar vás môže na merať na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Super Trooper, ABBA, toto sú hity overné časom, ktoré nás vedie roztancovať aj na našich oldies party, rádia, vlna, hudba, tanec, krásne prostredie historického zámku. Presne taká bude najbližšia oldies party, ktorá sa uskutoční už zajtra. Začíname o 20. v hoteli Grand Viglaš. DJ Peter Huraj namixuje letné hity overné časom priamo na nádvorí zámku. Ja tam budem tiež a okrem nás sa tam môžete tešiť na skvelú slovenskú speváčku Beatu Dubasovú, ktorá zaspieva svoje najväčšie hity overné časom a vy si tam môžete zaspievať spolu s ňou. Včera vyhral dve vstupenky poslucháč Jiří.
1: Jirko, tie dva lístky sú tvoje, blahoželáme.
2: Ďakujem krásne, potešili ste ma, bude to určite nádherný večer.
0: Cítime to v hlase, priateľka sa volá
2: Elenka.
0: Elenka, tak tiež ju pozdravujeme, blížia sa jej meniny.
2: Áno,
1: 18. augusta. Hej.
0: Takže to má taký predčasný darček možno.
2: Môže byť, áno.
0: Dobre. Radi sme ťa počuli. V každom prípade pozdravujeme do Levíc a ešte viac sa na teba tešíme vo Viglaši. Tak Jiří zoberie zajtra na Oldies Party Rádia Vlna do Viglaša svoju priateľku. Dnes po 16. ešte odovzdáme dve vstupenky. Tak radiovlna.sk, tam nájdete všetky aktuálne informácie k našim chystaným Oldies Party Rádia Vlna. Pekné popoludne želáme krátko pred 3:15.
3: Hity overené časom.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Preč DPH, preč DPH!
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
8: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
1: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
1: Jej!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
8: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Kamátko Loredo, počúvate hity overné časom a veru, že niekedy bláznivé životné príbehy posielate sem k nám do štúdia. Kde ste spoznali svoju životnú lásku? Na akom tradičnom, alebo teda menej tradičnom mieste? Musím povedať, že tu padli lokality, o ktorých by som vôbec nepovedal, že sa tam môžu dvaja ľudia do seba zahľadieť, ale človek mieni, pán Boh mení, či ako sa to hovorí. Príkladom je Marika s Tiborom. S manželom sme sa zoznámili na cintoríne, na pohrebe pred 22 rokmi, kde sme začali, tam aj skončíme. No, Marika, Tibor, doteraz sa na tom smejete, to sme radi. A že vraj to malo úžasný priebeh, tak počúvajte. Záchvat smiechu na pohrebe, musela som zahrať, že plačem. A ešte v ten deň ako 32-ročná som sa ho opýtala, či to spolu neskúsime. No, tak tomu sa povie láska až za hrob, ale teda veľmi dlhý život a veľa spoločných rokov v láske želáme z Rádia Vlna. Ďakujem, pobavili ste. Euka z Veľkého Rovného spoznala svoju lásku v obchode, vtedy bol predavač s materiálom na vodu a kúrenie, prerábali sme dom a posielali ma tam toľko na ten materiál, že z toho vznikla láska na prvý, druhý, tretí a štvrtý pohľad. A neľutujem dňa, keď som vstúpila do toho obchodu, lebo teraz je to 16 rokov, čo sme spolu a ďakujem za všetky krásne chvíle, ktoré spolu trávime. Milujem ho. Takisto sa s nami o svoj ďalší zaujímavý príbeh podelila aj Jarmilka. Mne sa podarilo spoznať lásku života svojho asi takto. Jednoducho som si zobrala svojho suseda. No a už sme spolu 36 rokov a to sa poznáme od narodenia. Keď sa láska vydarí, to je úplne iné ráno. No Jarka, súhlasím s tebou, dobre si to napísala. No a potom sú to príbehy, z ktorých má človek trošku zimomriavky. Svoju životnú lásku som spoznala po havárii v nemocnici, bol tiež po operácii. Teraz sme spolu už 40 rokov šťastní, aj menej šťastní, lebo tak niekedy sú tie dni krajšie, niekedy menej. No tak zároveň teda želáme veľa zdravia a super, že to malo takýto krásny koniec. Poslucháčka Marta tiež zaspomínala na svoju lásku. My sme sa spoznali na svadbe, bol to môj družba, boli sme spolu krásnych 35 rokov a máme spolu dvoch synov. Volal sa Anton. Kde som spoznala životnú lásku? Pracovala som v Slovenskej televízii v Mlynskej doline na ústrední a tam bolo treba spojiť hovor do stredoslovenských strojární. Vyhne prišli na ústredňu dvaja páni, že čím spojím hovor k ním do strojárni. A ja, že jasné, že som spojila a jeden pán padol za obeť v dobrom slova zmysle. Bol to nakoniec môj manžel, na ktorého s láskou spomínam, píše Gabika z Vyhni. No a ešte jeden milý príbeh lásky od posluchačky Marty.
1: My sme sa zoznámili už s mojím terajším manželom v Boskoviciach v roku 2014. On tam prišiel s country kapelou hrať country ball, my sme tam prišli motorkári. No a tak ako sme sa s kamarátmi rozprávali, tak išiel okolo a som trošku silnejšej postavy, tak do zadnej časti tela mi futralom od gitary narazil. A že promiň, promiň, promiň. A ja, že nič sa nestalo, že aby si do takého zadku netrafil, musel by si byť slepý. Podotýkam, že ja z Bratislavy, on z Prahy a stretli sme sa v Boskoviciach, vo Westernovom mestečku. A v podstate už sme spolu 12 rokov a rok sme manželia. A zatiaľ je to v pohode. Takže ľúbime sa, máme radi svoju rodinu a je to krásne.

0: Pekné štvrtkové popoludnie, pár sekúnd pred 16. hodinou Friends Girl Ela, počúvate vaše hity overené časom, k tomu pridávame aj ďalšie čerstvé aktuálne informácie správy Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Memorandum podľa ministra Tomáša Tarabu splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám. Po výbuchu v Rotterdamskom prístave hlásia najmenej jednu obeť. Zajtra bude slnečno a oteplí sa do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Memorandum medzi ministerstvami životného prostredia a pôdohospodárstva splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba. Sporné uznesenia by preto podľa neho bolo možné zrušiť. Taraba však zároveň uvedol, že o ich zrušení zatiaľ neuvažuje. Podľa ministra uznesenia zabezpečujú spoluprácu medzi štátnymi lesmi a národnými parkami.
3: Tým memorandum sa všetko splnilo, čo nám vláda dala. A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, treba ich kosiť, niektoré to si vedia robiť, ale niektoré odborné činnosti možno nie, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
1: Európska komisia situáciu naďalej posudzuje. Zaoberá sa aj obavami súvisiacimi so zonáciami a zároveň hodnotí slovenskú žiadosť o ďalšiu platbu z plánu obnovy. Opozičná SAS kritizuje návrhy zmien v justícii, ktoré minister spravodlivosti Boris Susko predkladá vláde. Strana tvrdí, že by mohli obmedziť vstup skúsených právnikov do justície a oslabiť nezávislé hodnotenie sudcov. Podpredsednička SAS Mária Kolíková preto vyzvala ministra, aby návrh stiahol. Za problém považuje najmä plánovaný návrat justičných čakateľov. Podľa nej by sa tým mohla sudcovská kariéra viac uzavrieť pre ľudí zvonka a vznikol by priestor na rodinkárstvo či osobné väzby. Saska kritizuje aj ďalšie navrhované zmeny vrátane hodnotenia sudcov a pravidel pre členov súdnej rady. Ministerstvo spravodlivosti sa k výhradám opozície zatiaľ nevyjadrilo. V Národnom parku Veľká Fatra zaznamenali takmer tropický deň aj vo výške viac ako 1300 metrov. Na Smrekovici namerali 5. augusta teplotu 29,9 stupňa Celzia. Od hranice tropického dňa, ktorou je 30 stupňov, tak chýbala iba 1 desatina. Podľa ochranárov je takáto teplota v horskom prostredí nezvyčajná. S rastúcou nadmorskou výškou totiž teplota zvyčajne klesá. Pri výbuchu v prístave v holandskom Rotterdame zahynul najmenej jeden človek. Niekoľko ďalších sa zranilo. Explózia nastala dnes do poludnia v spoločnosti ropnej rafinérie. Na mieste zasahovali hasiči, záchranári aj vrtuľník. Podľa firmy mohli byť príčinou problémy pri údržbe potrubí. Presnú príčinu výbuchu však polícia vyšetruje. V prístave sa približne 2 hodiny pred výbuchom vyskytli aj ďalšie incidenty vrátane rozsiahleho výpadku elektriny a požiaru v rozvodni. Úrady zatiaľ nepotvrdili, že spolu súvisia. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Zrazili sa tam dve autá. Počkajte si pol hodinku. Zrážku dvoch aut hlásite aj na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde stojíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú na vjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou, kde sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú na D2 pred Stúpavou smerom z Bratislavy, počkajte si tam 20 minút. Pracujúci cestári vás zdržia 15 minút aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. A radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemné pokročilé popoludne krátko po 16. z Rádia Vlna do 17. ešte odovzdáme vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú sa chystáme zajtra. Hotel Grand Vigľaš na nádvorí historického zámku. Vystúpi aj skvelá slovenská spevačka Beata Dubasová, bude tam DJ Peter Huraj, prídem a ja, tak dúfam, že sa tam stretneme aj s vami, s našimi poslucháčmi. Máme aj hity overné časom, ktoré zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom, lebo prišli už aj nejaké meninové priania sem k nám do schránky prijatých správ, tak zostaňte s nami na tej spoločnej vlne po 16. Elán, zaľúbený, pohodové počúvanie.

0: Roy Orbison, Pretty Woman, počúvate Hity overené časom, pekné popoludnie, krátko pred čtvrt na 5 z rádia Vlna už o chvíľu. Iveta Bartošová, Peter Sepešin. Hit z roku 1985, Knoflíky lásky si zahráme, hneď potom Murray Head. One Night in Bangkok, inak táto pesnička nie je vôbec o turistike v Tajsku, ako by sa mohlo zdať na prvé počutie. Skladba vznikla pre muzikál Chess od autorov zo skupiny ABBA a bola natoľko kontroverzná, že ju v Tajsku dokonca na nejaký čas zakázali. Z rádia Vlna si ju zahráme už o chvíľu. Malý princ, ten z tvojho sna, s ním tak ľahko neprehrá. Vývodne bude skladba, ktorá spájala generácie, Malý princ, skupina Aja. Tak si ich vychutnajte spolu s nami na jednej štvrtkovej vlne. Pekné popoludnie. Hity overené časom.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 64 centov a liter nafty za euro a 78 centov z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo Strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Radio Vlna.

0: Vo štvrtok popoludní počúvate z Rádia Vlna hity overené časom. Krátko pred pol piatou tu mám ešte odložené dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do hotela Grand Village, ktoré sme ešte nestihli odozdať, tak poďme to napraviť. Žanetka, pekný večer ti želám z Rádia Vlna. Kde som ťa zastihol takto pred pol piatou?
1: Práve som prišla z práce, tak trošku oddychujem.
0: Z práce si prišla? Ako bolo v práci dnes? Prezraď mi.
1: No ťažko, ale už zajtra posledný deň, potom mám dovolenku, tak už bude lepšie.
0: Zajtra posledný deň a dovolenka potom týždeň, dva týždňa aj niekam plánuješ ísť, ale týždeň. Mm-hmm. Takže niekam pôjdeš asi mimo Slovenska.
1: Áno, nie, mimo Slovenska nie, iba do Tatier sa chystám a potom ešte také povinnosti mám nejaké.
0: Čerstvého vzduchu sa trošku nadýchať. No dobré, a tebe sa bude možno trochu ľahšie chádzať do toho dovolenkového obdobia, pretože my sme zajtra v hoteli Grand Village s našou Oldies Party Rádia Vlna. Asi si zaregistrovala?
1: Áno.
0: A aj vieš, aká slovenská speváčka tam zajtra bude s nami?
1: Momentálne ste to...
0: Beata Dubasová, presne tak, máš pravdu.
1: Videla som reklamu aj na Facebooku, ale zaskočil si ma otázkou.
0: Dobre, tak nechcel som ťa zaskočiť, ja som ťa chcel naopak potešiť. Ty dnes totiž vyhrávaš dve vstupenky na zajtrajšiu Oldies Party Rádia Vlna do hotela Grand Village aj s Beatou Dubasovou. Sú tvoje, nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa. Tak sa vidíme.
0: No, veľmi sa teším a ja, ešte mi Žanetka, prosím ťa povedz, že koho teda zoberieš so sebou, lebo vstupenky máš dve, takže niekoho môžeš zobrať ako
1: hostia. Určite zoberiem so sebou Starku, lebo ona vás veľmi rada počúva, takže určite ju vezmem.
0: No, výborné, tak sa na vás tešíme aj spolu so Starkou a vidíme sa. Zajtra začíname teda od 20. večer.
1: Dobre, v poriadku. Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak sa vidíme. Maj sa krásne, pekný večer. Ahoj. Ešte to zvládni v práci zajtra. Čau.

0: No Woman No Cry, Bonnie M z Rádia Vlna. Hráme štvrtkové hity overené časom, pekné popoludne. Po piatej poďme na cesty, k tomu pridáme aj ďalšie informácie čerstvé. Krátke správy Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou už o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. V Slovensku zadržali Slováka, ktorý v dodávke prevážal 27 migrantov, najmä z Egypta, Turecka a Ruska. V inom prípade zatkli Srba. Obaja sú podozriví z prevádzania najmenej 126 ľudí. Slovenská atletka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. V semifinále obsadila 4. miesto. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku, kde sa zrazili dve autá. Stojíte tam hodinu. Zrážku dvoch aut hlásite aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde si počkáte 10 minút. Ďalšia nehoda je na viazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou, kde sa taktiež zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. 15-minútová kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, tam si počkáte pol hodinku. 15 minút vás cestári zdržia na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. A radar vás môže namerať na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom na Prešov. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak to neskôr popoludne z Rádia Vlna, už zajtra Oldies Party Rádia Vlna na zámku Vigľaš aj s touto skvelou slovenskou speváčkou Beatou Dubasovou. Dievča z reklamy ste počúvali. Dovtedy máme pre vás z Rádia Vlna ešte mnoho ďalšieho, napríklad aj pravidelné relácie. Dnes večer po 20. bude Flebo vo svojej relácii hity rokov 80. spomínať aj skupinu No Doubt a to, že aj koniec vzťahu môže stáť za veľkým hitom.
1: Dramatický rozchod stal za jedným z najväčších hitov celej éry 90. rokov. Gwen Stefani, ktorá nahrávku zložila, priznala, že na partnerovi bola tragicky závislá. A tento cítil a nemohol v tom vzťahu pokračovať. Viac vám prezradím po 20. na Vlne.
0: Pozývame počúvať hity rokov 80. s Flebom dnes po večernej relácii na Vlne.
2: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja. Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
5: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a gemerka funkčná voda za 1 euro a 29 centov. Terno.
6: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: ti môžu. A okolo lásky sa to dnes točilo v rámci popoludnejšej témy, kde ste spoznali svoje životné lásky. Písali ste vo veľkom, zazneli teda tradičné miesta, festivaly, svadby, obchody, potom sme tu mali aj menej tradičné cintoriny, pohreby, susedské príbehy a takto by sme mohli pokračovať. Jožko z Lučenca sa so svojou Mirkou zoznámil u nej doma. Robil som šoféra môjmu kamarátovi a práve včera to bolo 37 rokov, čo sme svoji. Tak všetko najlepšie k výročiu želáme. Anka sa prisťahovala z väčšieho mesta na dedinu. Bolo to ešte v roku 1987, no a moja mamina túžila po záhrade, tak jej prišli poorať chalani z dediny kus záhrady a medzi nimi aj jeden fešný chalanisko s červeným pláteným klobúčikom. Nuž, a stalo sa to, záhrada sa stala osudnou. Tak ďakujeme za také krásne príbehy. Ešte o jeden sa podielila s nami ďalšia poslucháčka Anka, ozvala sa hlasovkou.
1: Keď dozneli posledné skúšky zimného semestra skúškového obdobia, spolužiačka zahlasila: máme dôvod na oslavu, poďme sa zabaviť a oslaviť úspešné skúšky. Začala hrať hudba, keď chlapec, ktorý sedel chrbtom ku mne, ma prišiel vyzvať do tanca. Pamätám si aj presný dátum. 10. marec 1979. O rok a pol sme mali svadbu. Koniec zimného semestra mi priniesol ten najlepší darček do života. Zrejme osudová príťažlivosť, láska. Pretože sedeli sme chrbtom k sebe a predsa sme sa našli. Presne o mesiac, 13. septembra, budeme oslavovať 46. výročie sobaša.
0: Osudové príbehy plné lásky a niekedy to síce neskončilo so šťastným koncom, ale asi na tie prvé stretnutia si budeme pamätať navždy. Tak, ako si pamätáme na hity overené časom, aj tie prudko tanečné krátko pred 17. aj Mr. President Coco Jumbo, áno, a po 17. pozývame k večernej relácii. Z večerného juboxu sa budú odovzdávať odkazy a pozdraví spolu s Peťkou Podkonickou. Želáme vám pohodové počúvanie a zostaňte s nami na spoločnej vlne. Koko Jumbo.

0: Tak som takto krásne naskočila do rozbehnutého štvrtkového vlaku. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Mám pre vás ďalšie skvelé pesničky, pri ktorých budeme spomínať. Možno bude aj jedna nostalgia, ale predovšetkým verím, že bude skvelé popoludne a už taký večer až podvečer. Veľmi som sa na vás dnes tešila. Pozdravuje Petra ešte predtým, ako toto celé odštartujeme. Tak Kristýna je pripravená a spolu s ňou aj aktuálne správy a dopravný servis u nás na Vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Správa TANAPu sa zamerala na nelegálny zber lesných plodov. Vo veľkom kanáli v Benátkach spozorovali delfína. Zajtra bude slnečno a oteplí sa do 33 stupňov. Pekné neskoré popoludne z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Správa Tatranského národného parku upozorňuje na nelegálny zber lesných plodov. Ochranári v týchto dňoch kontrolujú zberačov, ktorí v národnom parku zbierajú napríklad čučoriedky, brusnice či maliny. Ich zber je tam zakázaný. Nelegálni zberači podľa ochranárov často používajú hrebene, ktorými môžu poškodiť celé kríky. Plody navyše berú zvieratám, pre ktoré sú prirodzenou potravou. TANAP zároveň upozorňuje ľudí, aby takéto plody nekupovali ani od nelegálnych zberačov. Aj tým totiž podporujú ďalší nelegálny zber. Policajti od včera vykonávajú policajnú akciu s krycím názvom Obchodník. Súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Akciu vykonáva Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby a vykonaných bolo niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a pozemkov.
1: Bližšie informácie polícia zatiaľ neposkytla, keďže vyšetrovanie stále pokračuje. V Benátskom veľkom kanáli sa ráno objavil delfín. Primátor Benátok zverejnil video a vyzval gondolierov, aby boli pri plavbe opatrní a zvieraťu neublížili. Zatiaľ nie je jasné, či ide o delfína Naného, ktorého v Benátkach už viackrát videli, alebo o iného delfína. Mesto teraz vyzýva ľudí, aby zviera nerušili a dbali na jeho bezpečnosť. A poďme aj na šport. Do siene slávy slovenského hokeja pribudnú tento rok dve veľké mená. Na dnešnom gala večere hokejista roka v Košiciach do nej uvedú bývalého reprezentačného trénera Craiga Ramseyho a niekdejšieho úspešného útočníka Michala Hanzuša. Ramsey viedol slovenskú reprezentáciu takmer 8 rokov. Je rekordérom v počte zápasov aj víťazstiev na lavičke slovenského tímu. Jeho najväčším úspechom je bronzová medaila z olympiády v Pekingu v roku 2022. Hanz už získal so slovenskou reprezentáciou 3 medaily z majstrovstiev sveta, vrátane zlata v roku 2002. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na cestách krátko po 17. hlásite viaceré nehody. Dve autá sa zrazili na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku, tam si počkáte hodinku. Ďalšia nehoda pribudla na výjazde z Nitry smerom na Ivanku pri Nitre, obojsmerne sa zdržíte pol hodinku. Zrážku dvoch aut hlásite na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde si počkáte 10 minút. Nehoda je aj na výjazde z Hlinného smerom na Čierne nad Topľou, kde sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, kde stojíte pol hodinku. A 15 minút vás zdržia cestári aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. A máme ešte radar, merajú na D1 za Chminianskou, Novou Vsou smerom na Prešov. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Dúfam teda, že sa všetci o tomto čase krátko po 17. počujeme, ale že aj normálne vidíte po tom zatmení slnka. Včerajšom Kika skonštatovala, že nikde nebola. ale špeciálne sledovať, lebo stačilo len otvoriť sociálne siete.
1: Aj to, ale zobrite, že ja som bola do dlhého času večerného ešte v práci, takže ja som si vlastne ušetrila zrak.
0: Áno, presne tak. My sme nič neriskovali, ja som ani diskety nezohnala, ani žiadne špeciálne zváračské okuliare, takže ja som si to tiež pozrela na sociálnych sieťach a bolo to veľmi, veľmi pekné, ale mohli sme sledovať ešte jeden jedinečný úkaz včera a to bol moment, keď naša Ema Zapletalová vyhrala zlato a stala sa majsterkou Európy. To bolo niečo neskutočné, takže obrovské gratulácie posielame tejto mimoriadne šikovnej, talentovanej, ale aj veľmi skromnej dievčine, tak verím tomu, že aj vy ste dnešný ten váš pomyselný beh cez prekážky, to znamená deti, prázdniny, práca, že ste to všetko skrátka zvládli, že to dopadlo minimálne na striebornú, ak nie na zlatú medailu a v tomto momente je už čas konečne si trochu vyložiť nohy a trochu si odfúknuť a my vám k tomu budeme hrať. Hity overené časom pre váš pohodový štvrtkový večer? Nie, ešte popoludne. Tak vám želám, aby ste si dnes oddychli spolu s nami. Petra pozdravuje.

0: Anglicky, Pink Floyd a High Hopes. A keď už sme pri tých výškach, tak by som chcela pozdraviť krstnú Danku, manželku Pavlinku, teda nie moju manželku samozrejme, dceru Teresku, a že vraj dnes úspešne vystúpili na Suľovský hrad. Takže im gratulujeme, teraz vraj by si už mali niekde v bufete dopriať zaslúžené pivko. Ferry pozdravuje. Skvelé, to gratulujeme, to je rozhodne veľký úspech, takže oddychujte, užívajte si ten skvelý pocit. Inak ja vždy, keď idem na túru, tak ja celodenná túra, potíte sa, ste zadýchaní a vyjdete na tú chatu alebo kdekoľvek a prvé, čo spravíte, dáte si rezeň alebo smažák. Tak na čo to bolo celé dobré? Počúvate Vlnu a hity overené časom. No pokojne mi dajte vedieť, koho by ste vy chceli pozdraviť. Či už na to dnes máte nejaký taký obyčajný alebo absolútne výnimočný špeciálny dôvod. Budem sa tešiť na vaše WhatsAppy, SMS-ky, hlasovky. 0908 704 704.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Čokoládu, študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku, mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelných chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.

naladené máte Rádio Vlna. Leto a melón patria k sebe asi tak ako zmrzlina a dovolenka. Ale vedeli ste, že šéfkuchári majú jeden veľmi jednoduchý trik, vďaka ktorému chutí melón aj obyčajná uhorka úplne inak. A pritom stačí len obyčajná štipka soli a pár kvapiek limetkovej alebo citrónovej šťavy. Možno vám to znie na prvé počutie absolútne zvláštne, ale práve soľ dokáže zvýrazniť prirodzenú sladkosť ovocia a ten citrus tam pridá sviežosť. No a výsledok, ktorý vy pocítite na vašich chuťových pohárikoch a vo vašich ústach je, že aj menej výrazný melón zrazu bude chutiť šťavnatejšie a sladšie a možno ešte oveľa zaujímavejšie. No a veľmi podobný trik funguje aj pri uhorke, keď ju teda jemne osolíte a pokvapkáte citrónovou alebo limetkovou šťavou, tak takisto to zvýrazní jej chuť. Z takej obyčajnej zeleniny, ako je uhorka, sa razom môže stať osviežujúca letná pochuťka. Nie náhodou takéto kombinácie využívajú šéfkuchári po celom svete, ale teraz už ten trik a grif viete aj vy, takže ak doma náhodou dnes rozkrojíte melón, alebo si nakrájate uhorku na večeru, tak skúste tento jednoduchý gastronomický fígeľ a možno zistíte, že tie najlepšie letné delikatesy nevznikajú zo zložitých receptov, ale z úplne obyčajných surovín.

0: Smile ešte z čias s Katkou Knechtovou, toto bola presne tá pesnička, nepoznám. No, ale my veľmi dobre poznáme a vďaka vám vieme, čo sa momentálne deje na slovenských cestách, milí naši vlňáci, ktorí nás počúvate teda vo svojich autách. Dobre robíte, pretože vám chceme oznámiť, že si aktuálne postojíte na niekoľkých miestach. Kolóna je na viazde do Ružomberka, ale takisto aj na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Tam čakáte až hodinu. Tak prajeme pevné nervy, ideme aj na aktuálny dopravný servis s Kristínou, ale ešte predtým 2 minúty po pol šiestej sú tu krátke správy.
1: Na Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Takéto tankovanie patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie stíhačiek. V enklave Ceuta zostáva asi 5000 ľudí, ktorí tam hromadne prišli na konci júla, oznámil to španielský minister vnútra. Pri masívnom prechode hranice z Maroka naraz dorazilo približne 80 000 migrantov, desiatky zomreli. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol šiestej pozdravujem aj vodičov na cesty. 15-minútová kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku, počkáte si tam 20 minút. Pracuje sa aj na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, kde stojíte hodinu. Na pracujúcich cestárov upozorňujete aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, kde sa zdržíte 15 minút. A radar vás môže namerať na viazde do Šoporne smerom z Dolnej Stredy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: John Paul Young z Rádia Vlna a Láska vo vzduchu, Love is in the air. Ale vo vzduchu je tento víkend a jedna skvelá oldies party Rádia Vlna. Už túto sobotu 15. augusta obec Maršová Rašov nedaleko mesta Biča pri Kukuričnom bludisku sa na vás tešíme. Myslím, že tam náš moderátor Aste Ort a Peťo Hurajd ešte nikdy nehrali, náš DJ. Bude to také netradičné prostredie, rozhodne to Kukuričné bludisko, veľmi sa už na to tešia, ale 100% sa bude tešiť o chvíľu aj niekto z vás, koho vyžrebujem a kto si odo mňa dnes o chvíľu odniesie dve vstupenky práve na toto oldisku. A ak si sa zapojili do hry cez náš web, zostaňte s nami.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Preč DPH, preč DPH!
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
4: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Zase mám zimomriavky, lebo toto je moja pesnička z tínedžerských čias. All for one a I swear. Ja som sa toľkokrát nahrávala na tú kazetu magnetofonovú, neviete si predstaviť. Počúvate Vlnu a hity overené časom a dúfam, že túto sobotu nikto z vás nezablúdi, ale že všetci trafíte ku kukuričnému bludisku Blúkuku, ktoré sa nachádza na severnom Slovensku, konkrétne v obci Maršová Rašov, nedaleko mesta Byča. Všetci ste tam srdečne pozvaní na našu Oldies Party Rádia Vlna pod holým nebom táto sobota 15. august a som presvedčená, že 100% trafí môj dnešný výherca dvoch vstupeniek na túto skvelú akciu a to je Martin.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Perfektné. Maršová Rašov teda a kukuričné blúdisko Blue Kuku, tam bude pod holým nebom teda naša oldiska.
1: Bývam nedaleko odtiaľ.
0: Koľko kilometrov asi?
1: V Byči.
0: Výborne.
1: 5 kilometrov.
0: A koho vezmeš so sebou?
1: Polovičku.
0: Skvelé. Dobre, a kde som ťa zastihla ešte o tomto čase? Kde si?
1: Akurát sme sadli na pivo.
0: A máš nejaké posedenie s kolegami, s kamošmi?
1: Nie, s kamarátom. To bude také oslavné pivo.
0: Čo sa oslavuje?
1: Však stupenky teraz.
0: Jasné, tak budeš pozývať teda kamoša, hej, sa poteší.
1: Áno.
0: No, ale vieš čo, Martin, ja ešte využijem túto príležitosť a nedám ti pokoj so svojimi všetočnými otázkami, lebo ja by som chcela strašne vedieť, že o čom sa bavia muži, keď si sadnú na pivo. Lebo keď klebete ženy, tak my väčšinou akože pri káve, hej, a to je úplne jasné, že čo je naša hlavná téma. Aj práca, aj život, aj deti, aj rodina, tak, ale hlavne sú to muži nakoniec, vždy skončíme skrátka pri chlapoch, nech sa deje, čo sa deje. A o čom sa bavia dvaja muži, keď si sadnú na pivo? Povedz mi, prosím ťa.
1: Záleží, v akom sú stave. Či sú zadaní, alebo nie.
0: Aj takto, v takomto stave. Aj rozumiem. Čiže aj vy preberáte ženy?
1: Aj to, ale tak prácu a to je kamaráti, ako žijeme a tak.
0: Jasné.
1: Tak na pohodu.
0: A pozdravujem aj partnerku, ako sa volá?
1: Marika.
0: Super, Marika, takže budeme sa na vás, milý Martin, veľmi tešiť pri kukuričnom blúdisku Blue Kuku, obec Maršová Rašov. Už teda túto sobotu, 15. augusta, to tam celé odpálime, Oldies Party Rádia Vlna aj s vami.
1: Super, tešíme sa.
0: Už si teda dnešné pivko s kamošom a v sobotu sa vidíme a tancujeme.
1: Dobre, super, teším sa.
0: Ahoj Martin, všetko dobré, čau.

0: vlne aj toto skvelé britské hudobné duo, jedno z najúspešnejších vôbec v histórii britskej hudby, Pet Shop Boys vám spievali. Len dvaja členovia, pozrite sa, ako to vedeli perfektne roztočiť. A vedia aj dodnes, lebo hudba ich stále baví. A hudba baví aj nás. Na vlne dokážeme vám to už o chvíľu, ale ešte predtým sa ideme pozrieť na správy s Kristínou. Noc bude naozaj chladná, takže si pripravte už pomaly asi aj paplóny a ponožky na nohy. Veď všetko vám povieme v tomto momente. Pripravené sú správy a Kristína. Počúvate Rádio Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zomrela legenda slovenskej ľudovej hudby. Vo veku 94 rokov odišla Darina Laščiaková. Rumunsko odstavuje jadrovú elektráreň pre nízku hladinu Dunaja. Zajtra bude slnečno a oteplí sa do 33 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Tá sa venovala najmä slovenskej ľudovej hudbe. Preslavila sa najmä piesňami z rodnej Oravy. Vrátane známej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte mamičkine Prahy. Účinkovala aj vo filmoch napríklad Kubočí môj vienok zelený. V roku 1975 získala titul Zaslúžila umelkyňa. Jej úmrtie prijal s hlbokým zároveň zármutkom aj prezident Peter Pellegrini. Uviedol, že Slovensko prišlo o výnimočnú osobnosť a jej nezameniteľný hlas zostane zachovaný v nahrávkach aj v pamäti ľudí. Ministerstvo životného prostredia výrazne zredukuje počet oblastí, kde by mohli v budúcnosti vyrásť veterné elektrárne. Z pôvodných 8 tzv. Akceleračných zón zostane iba jedna na východe Slovenska. Tá sa ešte rozdelí na dve časti. Minister Tomáš Taraba zároveň uviedol, že nepredpokladá výstavbu veterných parkov ani v tejto oblasti. Potrebný by bol totiž súhlas všetkých dotknutých obcí.
3: Z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
1: Taraba tvrdí, že väčšina lokalít nie je vhodná na rozvoj veternej energie a chýbajú v nich potrebné odborné štúdie. Na ďalšie posudzovanie zostala teda zatiaľ iba jedna zóna pri Michalovciach. Aj tam by však o prípadnej výstavbe rozhodovali ďalšie environmentálne posudky a súhlas obcí. Proti rozhodnutiu ministerstva sa ozvala Klimatická koalícia aj Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Upozorňujú, že Slovensku môže hroziť problém s plnením záväzkov voči Európe únii a prípadné vracanie peňazí z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia však kritiku naďalej odmieta. Rumunsko začalo úplne odstavovať jadrovú elektráreň Cerná voda. Dôvodom je veľmi nízka hladina Dunaja. Z neho elektráreň čerpá vodu na chladenie reaktorov. Elektráreň vyrába približne pätinu elektriny v krajine. Prvý z jej dvoch reaktorov odstavili už koncom júla. Teraz zastavili aj druhý. A ešte správa zo športu. Futbalisti DAC z Dunajská Streda dnes nastúpia na odvetný zápas tretieho predkola konferenčnej ligy proti holandskému Twente Enschede. Po prvom zápase je o postupujúcom prakticky rozhodnuté. Twente doma zvíťazilo vysoko 6-0. Dunajsko Stredčania však chcú pred domácimi fanúšikmi napraviť dojem z prvého duelu. Motiváciou je aj zisk bodov do národného koeficientu a bojovný výkon pred vypredanými tribúnami. Odveta sa začne dnes o 19. tej hodine na štadióne MOL Arena. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku, tam si počkáte 20 minút. Pol hodinku sa pre práce na cestách zdržíte na D2 pred Stúpavou smerom z Bratislavy. Na pracujúcich cestárov upozorňujete aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, kde stojíte 15 minút. A máme ešte radary. Merajú na vjazde do Šoporne smerom z Dolnej Stredy a taktiež merajú vo Valalikoch smerom na Košice. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Pozdravujem všetkých, ktorí ste spolu s nami naladení na jednej vlne. Pozdrav posielam aj na pumpu pri D2 pre Maťku, Bibu a Stanku. Odkaz napísala vaša upratovačka Dáška, ktorá vám želá, nech vám tá dnešná šichta ubehne rýchlo, takže babi, srdečne pozdraví a nech je pri tej pokladni minimálne toľko úsmevov ako tankovaní a čo najmenej otázok typu kde tu máte toalety, prosím vás. Takže pozdravujem, želám veľa dobrej nálady, veľa energie do práce a možno si môžete zaspievať aj Elán, ktorý vám posielam. Amnestia na neveru v tomto momente z Rádia Vlna.

0: do 5, tak presne o vás spievala Sheena Easton v tejto pesničke. Pretože aj jej partner chodil do práce vlakom na 9. Takže o tomto čase už by ste si mali užívať zaslúžené voľno po práci. Máme tesne pred 7:15. Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom a pokojne sa môžeme aj dnes večer, podvečer spojiť na našom známom kontakte 0908 704 704. Môžete mi pokojne napísať aj o vašom dni, alebo mi dajte len skrátka vedieť, koho by ste chceli pozdraviť. 0908 704 704.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Preč DPH, preč DPH.
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
8: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.

0: som Pali, tu som priamo v rádiu Vlna, pozdravujem vás Petra a teraz budeme hovoriť o jednej dáme, ktorá je tiež známa ako kráľovná country popu. Žena s nezameniteľným hlasom, autorka skvelých hitov, ktoré pozná naozaj celý svet. Volá sa Shania Twain a Shaniu si dnes zoberie na paškal aj náš plebo vo svojej relácii. Bude hovoriť presne o tejto spevačke, ktorú sme, myslím, v našej relácii ešte nikdy predtým nespomínali a neviem, či viete, ale táto charizmatická dáma mala mimoriadne komplikované a ťažké detstvo.
1: Populárna spevačka Shania Twain prežila dramatické detstvo a ja vám večer prezradím niečo nielen o chudobe, v ktorej vyrastala, ale najmä o jej násilníckom otčimovi, ktorý jej strpčoval život.
0: Čo všetko si musela Shania prežiť, až kým sa z nej stala obrovská svetová hviezda. O tom Flebo už dnes večer z Rádia Vlna po 20. Pozývame počúvať.

0: Konkrétne aj fenomenálni Beatlesáci a pesnička Let It Be v preklade slovenskom Nechaj tu včelu. No, tí, čo vedia po anglicky, vedia. Ja už viem, že to nie je vtipné, ale viem aj iné, napríklad For Me Behind Me, pre mňa za mňa, prípadne It Is One, je to jedno. Pokojne to môžete vyskúšať na nejakého Angličana, ale negarantujem, že vám bude rozumieť. Ale angličtina je skrátka skvelý jazyk, po pol siedmej u nás na vlne aj anglické, aj slovenské hity overené časom, ale ešte predtým slovenská rúča, deva, priamo z Terchovej, Eteri Rádia Vlna, aktuálny dopravný servis. Poď, Kika.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj takto o pol siedmej. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si tam 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku, kde sa zdržíte 20 minút. Pol hodinku sa pre práce na cestách zdržíte aj na D2 pred Stúpavou smerom z Bratislavy. Cestárov hlásite tiež na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, tam si počkáte 15 minút a radar vás môže namerať vo Valalikoch smerom na Košice. To je všetko. V prípade, že viete o ďalších prípadných obmedzeniach, kolónach, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Martin Šbírka nebol len hudobná legenda, ale v súkromí bol predovšetkým manžel a otec a túto pesničku venoval pre svoju prvorodenú dcéru a ju tak pomenoval, že Denisa. Na vlne aj tie najväčšie slovenské hity overené časom a ku skvelej hudbe pripojím aj vaše pozdravy. Pozdravujem vo štvrtok 13. augusta. Ak ste sa teraz len ku nám pridali, tak pripomínam číslo, ak sa chcete zapojiť 0908 704 704.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 €. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a gemerka funkčná voda za 1,29 €. Terno.

milujete lode, možno ste sa aj na nejakej plavili v Chorvátsku. Styx a Boat on the River. Aj cez prázdniny máte naladené rádio Vlna. Pozdravujem teda do Chorvátska a mám zahrať nejakú peknú pesničku manželke Erike. Momentálne sme na dovolenke s rodinou v Lopári. Pozdravujem, Janko. Ja poznám len Lopár. Na tom sa celkom dobre akože šmíka na snehu, ale teda v Lopári som ešte nebola. Tak dúfam, že ste po nejakej dobrej večeri a že vám čas spríjemňujeme teda aj my z Rádia Vlna. Veronika pozdravuje svojho manžela, ktorý má dnes meniny. Chce mu zaželať veľa zdravia, šťastia a že vraj už sa chystá oslava. Guláš už vrie. Tak k tomuto hovorím narodeninová, teda meninová večera. Ako sa patrí, takže pozdravujem Veronika a samozrejme aj všetkých Ľubomírov, ktorí dnes oslavujú meniny. Ľudská zase posiela narodeninový pozdrav pre Mariana. Praje mu veľa zdravia, lásky, pohody, dobrej nálady. Nech má stále dôvod sa usmievať a samozrejme srdečný pozdrav posielajú aj jeho dcéra Natálka. Takže skvelé, Marian si dnes užije takisto asi narodeninovú oslavu v rodinnom kruhu. No a ešte tu mám pozdrav pre Martušku do Pezinka a pre kamaráta Janka, s ktorým makám na chate na počúvadle. Ozval sa Milko. Milko, pozdravujem aj vás, dúfam, že vám robota ide od ruky, kladivo neunavne búcha a že ste si dnes porobili aj nejaké prestávky na kávičku a tie boli presne také dlhé, ako treba. Tak vám prajem krásny večer na počúvadlo a nech je na chate aj nejaká tá pohoda. Aj práca, aj pohoda. To skrátka k sebe patrí.

0: Culture Club z Rádia Vlna a 80. roky, aj takáto veľmi príjemná hudobná spomienka aj do vašich aut. Pozdravujeme vás všetkých, milí naši vodiči. No nepotešíme vás, pokiaľ ste na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec sa zdržíte jednu hodinu, to znamená ani o tomto čase nie sme ešte úplne bez kolón, bez držaní a bez problémov. Ale na toto máte nás, aby sme vás o všetkom informovali a možno vám ušetrili nejaké tie zdržania a čakania na slovenských cestách. Ideme sa na to pozrieť. Kristina je pripravená s aktuálnymi správami Rádia Vlna aj dopravným servisom.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Generálny prokurátor upozorňuje na rast závažnej kriminality medzi mladými. Erupcia Etny naďalej komplikuje leteckú dopravu. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 33 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje, že medzi mladými ľuďmi v posledných rokoch pribúda závažná trestná činnosť. Za problém považuje okrem iného vplyv sociálnych sietí, rodiny, školy, rovesníkov aj celkovej atmosféry v spoločnosti. Podľa údajov generálnej prokuratúry bolo vlani medzi mladistvými 103 prípadov lúpeží. To je o 12% viac než v roku 2024 a takmer o polovicu viac než v roku 2022. Rastie aj počet vydierania nebezpečného vyhrážania. Podľa generálneho prokurátora problém nevyrieši iba prísnejší trest. Dôležitá je aj prevencia a väčšia pozornosť rodiny, škôl a štátu. Slovenské stíhačky F-16 prvýkrát v histórii tankovali palivo priamo počas letu nad Slovenskom. Precvičili si to v spolupráci so spojeneckým tankovacím lietadlom. Pre slovenských pilotov išlo o dôležitý výcvik. Tankovanie za letu patrí medzi náročné schopnosti, ktoré sú potrebné pri operačnom nasadení stíhačiek F-16. Prílety na letisku v sicílskej Katánii zostanú pre erupciu sopky Etna pozastavené najmenej do zajtrajšieho rána. Etna chrlí veľké množstvo sopečného popola a žeravých úlomkov hornín. Od začiatku erupcie ovplyvnili zrušenia, meškania a presmerovania už stovky letov. 10 000 turistov preto museli meniť svoje cestovné plány. Odborníci upozorňujú, že zatiaľ nie je možné povedať, kedy erupcia skončí. Aktivita sopky podľa nich mierne klesá. Cestujúci môžu namiesto Katánie využiť letisko v Palerme alebo letiska na talianskej pevnine. A ešte správa zo športu. Slovenskí oštepári Jakub Kubínec a Patrik Michalec sa na majstrovstvách Európy v Birminghame do finále neprebojovali. Kubínec obsadil v kvalifikácii 16. miesto výkonom 77 metrov a 63 cm. Na postup medzi najlepších 12 potreboval hodiť takmer 79 metrov.
3: Škoda, lebo na tú finálu 12 som mal, trebal nejako 8,80, ale bohužiaľ, no, tie tri pokusy sú zradné, no a nevedel som sa do toho trafiť, no, je to moja chyba. Ten rozbeh mi vychádzal, raz som šiel rýchlo, raz pomaly, akože energiu som mal brutálne dneska dobrú, len to tam trebalo lepšie chytiť.
1: Pre Michalca bol šampionát premiérou. Za svojim tohtoročným maximum zaostal takmer o 5 metrov. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 19. pozdravujem aj vodičov na cesty. V kolóne 15 minút stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, kde si počkáte 10 minút. Hodinku sa kvôli pracujúcim cestárom zdržíte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. A radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne s Petrou.
0: Pozdravujem vás všetkých, milí vlňáci. Aj po 19. dnes máme stále Medzinárodný deň ľavákov, takže ak ste dnes ráno trafili kávu trochu vedľa šálky, alebo ste na chate pribili dosku trochu na krivo, tak pokojne sa môžete vyhovoriť aj na dnešný sviatok. Ja pozdravujem všetkých ľavákov, ktorí celý život dokazujú, že sa dá byť šikovný, aj keď je to trošku naopak, ale ľavou rukou písal a tvoril aj genius Leonardo da Vinci napríklad. Gitaru obrátene držal legendárny Jimi Hendrix a medzi ľavákov patrí aj Paul McCartney alebo prvý človek na mesiaci Neil Armstrong, takže ak ste ľavák, tak teraz máte už oficiálny dôkaz, že ste naozaj vo výbornej spoločnosti. No a tým ostatným odkazujem, aby sme si dnes skúsili napísať svoje meno ľavou rukou. Ak ho po sebe prečítate, máte môj obdiv. Krásny večer, veľa pohody a nech vám všetko ide od ruky, pokojne aj od tej ľavej. Na vlne.

0: napísali mi aj Valika a Ľuboš úplne krásnu správu, že sa včera stali prastarými rodičmi, takže gratulujem k povýšeniu do tejto najvyššej rodinnej ligy, že vraj ich vnúčka z nich teda spravila prastarých rodičov, tak vám teda do rodiny prajem veľa zdravia, šťastia, radosti a želám vám, aby ste si všetky tie rodinné generácie užívali naplno, lebo toto je naozaj krásna informácia a správa. Pozdravujem teda všetkých, aj vás, ktorí ešte stále váhate, či niekoho pozvať, nepozvať, alebo pozdraviť, nepozdraviť, tak pokojne sa ozvite cez Eter Rádia Vlna. Veľmi rada tak urobím. 0908 704 704.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Hudbe od Madony pridáme aj jeden skvelý tip na výlet a tentoraz budeme výletovať na vlne na južnom Slovensku na Gemery.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Zastavíme sa v Tornali, kde sa dá vždy osviežiť pri slávnom minerálnom pramení Šťavica. Pokračovať budeme v anglickom parku Zoltánka a na plážovom kúpalisku Morské oko. V samotnom srdci regiónu v Rožňave sa však už storočia týči strážna veža s výhľadom na celé mesto a nádhernú rožňavskú kalváriu. A práve zo strážnej veže máme pre vás ochutnávku výletu na vlne s Didianou a jej sprievodcom po Gemery s Petrom Palgutom.
2: Toto sú asi zatiaľ také najstrašidelnejšie schody.
3: Sú zvláštne tým teda, že majú 30 rokov, je to novodobé schodisko, čiže je úplne bezpečné s zabradliami. Len tým, že boli odstranené pôvodné podlažia, tak celý ten priestor veže až po zvony je v podstate otvorený, čiže máte pod sebou takých dobrých 15-16 metrov priestoru, čo mnoho ľudí, ktorí sa boja výšok, tým spôsobuje problém práve tento pohľad. Nemajú problém byť hore na veži, na balkóne, ale práve tá otvorenosť veže je niekedy problém, takže niekedy sa ľudia otočia na päte už dole.
2: Čo je škoda, pretože asi idem za pekným výhľadom.
3: Prechádzame cez zvonové podlažie, kde máme dva zvony z 20. storočia. Jeden je elektrifikovaný a teda slúžil ešte na ohlasovanie hodín.
2: Vystúpali sme hore.
3: Teraz sme už skoro pod vrcholom. Sme na poschodí so zvonmi, s pôvodnými trámami zo 17. storočia. Zvony bohužiaľ však neboli zachované, keďže počas prvej svetovej vojny, tak ako skoro všade v Európe, zvony boli rekvirované a rozstavené, ale počas 20. storočia sa tu dva zvony vrátili, jeden z nich je elektrifikovaný a svojím spôsobom ešte slúžil na ohlasovanie hodín ešte pred pár rokmi.
2: Čo je napísané na tom zvone a aká je tam výzdoba?
3: Zvon pochádza z roku 1934, je krásne ornamentálne zdobený, je na ňom iba jednoduchý nápis mesto Rožňava alebo Rožňovároš.
0: Viac zážitkov z Gemera odvysielame už túto sobotu na vlne, na výlete na vlne s Didianou, tak pozývame počúvať, štartujeme klasicky na práve poludnie.
1: Počúvajte výlet

0: Počúvate Rádio Vlna. Toto sú hity overené časom.
1: Niekedy sa ví, co Búh chystá.
0: No, inak, keby som nevedela, že oštepár Jakub Kubinec hovorí o tom, že nepostúpil do finále, tak by som si myslela, že odpovedal na otázku, ako dopadlo rande.
2: Že energiu som mal brutálne dneska dobrú, len to tam trebalo lepšie chytiť.
0: No, nie? Počkaj, môžeme si to zopakovať.
2: Že energiu som mal brutálne dneska dobrú, len to tam trebalo lepšie chytiť.
0: No, ako bolo na rande? Energiu som mal dnes brutálne dobrú, len to tam trebalo lepšie chytiť. No, sledujeme v každom prípade aj majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame. Budú ďalšie informácie zhruba o pol hodinku, ale Kika sa dosmeje a povie vám, čo je nové na slovenských cestách.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Situáciu na cestách sledujeme aj minútku po pol v 8. Cesty sú už pokojnejšie. Na pracujúcich cestárov aktuálne ešte upozorňujete na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, tam stojíte stále hodinku. A radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Romantická pesnička by si vyžadovala nejaký mimoriadne romantický odkaz a taký som aj našla medzi vašimi SMS-kami. Od Darinky, ktorá by chcela zagratulovať milovanému manželovi Ľubinkovi k dnešným meninám. Ďakujem, že ťa máme a veľmi, veľmi, veľmi ťa ľúbime. Trikrát veľmi, veľmi, veľmi. Manželka Darinka a dcery Julka, Lucka, Lilianka a Timejka, počúvajte to, tak vy ste tam normálne takýto ženský kolektív s Ľubkom. No pozdravujeme, ten má ale šťastie, toľko žien doma. O ňo musí byť úplne geniálne postarané. Máme dnes v kalendári štvrtok 13. augusta a z vašich SMS-iek mám pocit, že tých Ľubomírov je minimálne na Slovensku toľko, koľko Jozefov. Želáme vám krásny meninový večer a aj vám o chvíľu pošlem ďalšie hity overené časom.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk. We'll be right back.

Rádia Vlna hráme pre všetkých, ktorí si užívate dnešný štvrtkový večer, pohodičku, po práci, veci zaslúžite. A pozdravujem aj brankov, ktorí sa chystajú práve do výrivky, nech to tam užijú pekný večer aj do tvarožnej švagrinke, valike aj rodinke, nepodpísaná SMS-ka, ale tak veríme, že brankovia sa spoznali a už nás počúvajú niekde v nejakej výrivke, kde teda si užívajú bublinky a tak. No a takisto pozdravujem aj celú posádku v karavane. Riška, Miška a tatu Davida, ktorý šoferuje dnes celý deň. Smerujeme do Amsterdamu z Berlína, takže pozdravujeme aj týchto slovenských dovolenkárov, ktorí sa rozhodli teda pre takúto dobrodružnú dovolenku v karavane. No a ešte tu mám pozdrav a zároveň aj vinš synovi Kupkovi, ktorý dnes oslavuje 11. narodeniny. Prajeme mu všetko najlepšie a želáme mu veľa úspechov v hudobnej kariére speváka. Pozdravujú ho mama Elena, otco Matúš a bratia Tomáš a David. Pozdravujeme aj my srdečne a samozrejme budeme Kupkovi teda držať palce, aby sa mu ten jeho spevácky sen splnil. No a ešte jeden odkaz a SMS-ka v takom hesle, že čo to znamená, keď niekedy dokážeš viac času venovať silikónu ako oddychu? Pozdravujeme manžela Maroša, ktorý teda silikónuje na terase a že ho veľmi ľúbi jeho pozorná manželka Andrejka. No, tak toto je veľmi pekný odkaz. Pozdravujeme aj my teda šikovného Maroša. Dúfame, že teda keď tú terasu dokončí, tak bude držať pokope minimálne tak, ako to vaše krásne manželstvo.

0: možno máte na večeru chili con carne a tacos, tak sme vám k tomu zahrali Les Humphrey Singers a Mexico. My sa stále nachádzame na Slovensku, ale samozrejme pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvate aj za hranicami. Toto je Rádio Vlna. Kika mi hovorí, že je Slavkovský na Slovensku.
1: Teraz som zaznela ako jeho stalkerka.
0: Presne, že ho sledujeme úplne. Ale nie, tak to je zaujímavá informácia veľmi, lebo on tu nie je len tak pre nič za nič. Dnes večer sa chystá veľká hokejová paráda, takže všetky misky, aj pekné dievčatá, kde by sa mali ocitnúť?
1: V Košiciach.
0: V Košiciach, dobre, lebo tam bude hokejista roka, tam budú vyhlasovať. Super. My vieme o tom viac, prezradíme vám to v správach. Petra Podkonická vás pozdravuje, ďakujem za vašu dnešnú pozornosť, za vaše uška. Zajtra sa budem na ne tešiť opäť. Dnes si ešte užívajte štvrtkový večer, oddychujte aj v našej spoločnosti. Počúvate Vlnu, zostaňte s nami.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva Tarabov odchod z ministerstva. Záchranné zložky zasahujú na juhovýchode Anglicka po vykoľajení vlaku. Zajtra bude slnečno a oteplí sa do 33 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je podľa neho ale na premiérovi Robertovi Ficovi. Ako možného nástupcu SNS podľa Michelka navrhne súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Taraba svoj odchod však zatiaľ nepotvrdil.
3: Som politik, ktorý má nejaký výkon. A sú politici, ktorí od prvého dňa riešia pozície, funkcie, nesvary v koalícii. Ja sa nebudem toho zúčastňovať týchto debat.
1: Zároveň dodal, že chce pokračovať vo svojej práci. Taraba, šéf SNS Andrej Danko a premiér Robert Fico sa pritom už v máji dohodli, že ak sa spor medzi Tarabom a SNS nevyrieši, minister do konca septembra vo funkcii skončí. Festival v Trenčíne môže spôsobiť dopravné obmedzenia. Polícia upozorňuje na tieto obmedzenia, ktoré sa môžu diať priamo v meste a jeho okolí. Dôvodom je hudobný festival na Trenčianskom letisku, na ktorý začnú návštevníci prichádzať už dnes. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciez 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turna a v meste Trenčín. Všetky príjazdové trasy na festival budú označené dočasným dopravným značením.
1: Zvýšený pohyb aut a chodcov treba cez víkend očakávať aj v okolitých obciach. Na juhovýchode Anglicka sa dnes vykoľajil osobný vlak. Nehoda sa stala nedaleko stanice Lewis, približne 70 km južne od Londýna. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Podľa doterajších informácií nie sú hlásené žiadne obete ani zranení. Jeden z vagónov sa po vykoľajení prevrátil na bok. Britská vláda spolupracuje so železničnými spoločnosťami pri pomoci cestujúcim. Do Siene slávy slovenského hokeja pribudnú dve veľké mená. Na dnešnom gala večere hokejista roka v Košiciach do nej uvedú bývalého reprezentačného trénera Craiga Ramseyho a niekdejšieho úspešného útočníka Michala Hanzuša. Ramsey viedol slovenskú reprezentáciu takmer 8 rokov. Je rekordérom v počte zápasov aj víťazstiev na jej lavičke. Jeho najväčším úspechom je bronzová medaila z olympiády v Pekingu v roku 2022. Hanzuš získal so slovenskou reprezentáciou 3 medaily z majstrovstiev sveta. V roku 2002 bol pri zisku historického zlata. Noc bude jasná, teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude opäť slnečno, teplota počas dňa vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Cestári ešte stále pracujú na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, tam stojíte pol hodinku. A radar vás môže namerať v Bratislave na Brnianskej smerom do mesta. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90.

Z raných 90. rokov Jade a Don't Walk Away. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 90. Inner Circle bola už v 70. rokoch mimoriadne populárna reggae partička z Jamajky. Frontman kapely sa volal Jacob Miller a bol spevák a veľmi charizmatická osoba v kapele. Jeho blízkym priateľom bol Bob Marley. V marci roku 1980 si obaja zaleteli do Brazílie, kde vydavateľstvo otváralo novú pobočku. Na pláži Copacabana si obaja zahrali neplánovane futbal s brazilskými deťmi. Keď sa vrátili naspäť do Kingstonu na Jamajke, tak Jacob nešťastne zahynul pri autonehode. Mal len 27 rokov. Očití svedkovia tej doby vravia, že keď sa o smutnej udalosti dozvedel Bob Marley, tak ho mnohí videli poprvý raz plakať. Kapela Inner Circle sa v zápäti rozpadla, lebo si nevedeli ani len predstaviť pokračovať bez pôvodného speváka. Uplynulo veľa rokov. Členovia Inner Circle sa medzi tým vysťahovali z Jamajky na Floridu v Amerike. A tam našli iného rodáka z Jamajky, ktorý sa stal ich novým spevákom. Volal sa Carlton Coffee a ten naspeval ich najznámejší hit s názvom Sweat s podtitulom A La La.

0: Populárny hit zo začiatku 90. rokov v podaní Pála Haveru.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Jedna z najúspešnejších nahrávok celej éry 90. rokov, ktorým sa venujeme v tomto programe, je o dramatickom rozchode, ktorý zažila speváčka skupiny No Doubt, Gwen Stefani. Tá sa fatálne zamilovala do mladého kolegu v kapele menom Tony Canal. Ten hral No Doubt na basgitaru. Tony nechcel mať vzťah s Gwen, lebo si ctil nepísané pravidlo, že nezačínaj si s nikým vo vlastnej kapele. Gwen ho však podľa vlastných slov doslova uhnala do vzťahu. A v tom 7-ročnom vzťahu ho toľko uháňala, že Tony cítil často úzkosť toho, že sa nemôže ani nadýchnuť. Stefani sama povedala, že ním bola až tragicky posadnutá. Všetko, čo som v tom čase chcela, bolo pozerať sa na Tonyho, modliť sa, aby som z nej mohla mať dieťa. Tony napriek možnosti, že sa z toho dôvodu rozpadne úspešná kapela, sa s ňou rozišiel. A Gwen v tom zúfalstve napísala spolu so svojím bratom asi najlepšiu pieseň svojho života. Inak, v súčasnosti sú Tony a Gwen blízki priatelia, hoci má každý z nich svoj osobný aj partnerský život. Poďme si zahrať titul Don't Speak, toto

0: XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný galaprogram. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Výborný single z polovice 90. rokov, britský pop a disco 2000. Naladení ste na vlne a hráme si hit rokov 90. Shania Twain vyrastala v nepredstaviteľnej chudobe v Kanade, kde nemali často ani čím kúriť v drsných zimách. Spevačka pre Guardian spomína, že si do školy nosila často sandwich natretý len horčicou, lebo doma nič nemali, a tak kamuflovala pred spolužiakmi ich chudobu a tvárila sa, že má desiatu. Kľúčový zdroj utrpenia však podľa jej slov ani nebola tak chudoba, ako jej nevlastný otec. Ten bol alkoholik a zjavne psychicky narušený človek, ktorý pred jej očami často bijaval svoju ženu, mamu budúcej spevačky. Niekedy sa mala pocit, že ju rovno pred mojimi očami zabije, povedala Shania. Keď dospievala, tak sa stala terčom perverzných chúťok jej narušeného očima. Obvezom si zväzovala rastúce prsia, len aby ho neupútala svojou ženskosťou. Jej rodičia tragicky zahynuli pri autonehode. Keď bola Shania už populárna speváčka, tak spolu s vtedajším manželom napísali feministickú pieseň Man, I Feel Like a Woman. Konečne mohla oslaviť svoju ženskosť, ktorú roky skrývala, keďže sa bála ukázať svoju ženskosť vo svojom najbližšom okolí. Išlo o komerčne úspešný hit z konca 90. rokov. Titul bol číslom 1 na Novom Zélande a číslom 3 vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Toto je Shania Twain. Let's go, girls.

0: Depeche Mode a Enjoy the Silence.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Justin Frischman je v 90. rokoch veľmi populárna postava z britskej nezávislej scény, ktorá posledných 20 rokov radikálne zmenila život a s hudbou ju podľa vlastných slov už nespája absolútne nič. Justin zakladala kapelu Suede so svojím vtedajším priateľom, aby si v polovici 90. rokov založila vlastnú indie kapelu s názvom Elastica. V 90. rokoch bola partnerkou Damona Albarna, frontmana kapely Blur. Ale v tom období sa postupne stala silne závislou na heroine a jej život sa ponoril do hlbokej depresie. Skončila aj jej kapela Elastica a aj vzťah s Albarnom. Aby sa sama zachránila, vycestovala do USA, kde v štáte Colorado vyštudovala univerzitu, stala sa maliarkou a tým, že škola mala buddhistický ráz, tak sa najmä stala nikým. A o to jej išlo. Táto žena sa neskôr vydala za významného univerzitného profesora, žijú v San Francisku a obaja nemajú s populárnou hudbou nič spoločné. Rád vám zahrám kapelu Suede, ktorej bola Justin prvotnou inšpiráciou, ako uviedol jej bývalý priateľ a kolega z kapely Brad Anderson. Toto sú Suede.

0: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

Bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viacej naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate Ráno

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

karton album rek, a taky porcelán.